ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

loneliness. Happiness. And loneliness. Happiness.

0: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანესი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი.

0: ჩვენი ბანკი.
1: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია, გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
2: ელვარ ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
3: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელივერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძე

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

0: დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორალექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორალექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. караკი 6 ლარი და 99 თეთრი. შვისაფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. მხოლოდ მაისში ბიზნესესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032-290-400.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯისთან ერთად.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვიზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა, პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ პერლმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ესა თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან, პრიალა საგანზე შეხებისას იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვულფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამხაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე ავტომობილის მძღოლები კარგად ხვდებიან, რომ ცალი ხელი საჭაზე, მეორე კი გადაცემათა გადამრთველზე მეტად კომფორტული კომბინაცია. ამასობაში კი ირკვევა, რომ ჩვენი ხელი სიმძიმე იწევს გადაცემათა კოლოფის კომპონენტების ზედმეტად დატვირთვას, რამაც დროთა განმავლობაში შესაძლოა სერიოზულ ზიანამდე მიიყვანოს ავტომობილი.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. ნების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
7: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 00.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gg.
2: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15,50 ლარი. კარაქი 6,99 ლარი. ბავშვის საფენი 22,99 ლარი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან. სადაც საქართველოა.
7: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზი.
7: ავტორადიოს ეთერში.
9: დღევანდელ ამინდის პროგნოზამ და მივიღოთ ინფორმაცია და სანადასამთ საქართველოდან დავიწყოთ მიმოხილვა, სადაც უმეტეს რეგიონში წვიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები.

მესტეაში 16 გრადუსს ველოდებით, ოზურგეთში 19 გრადუსს, ისევე როგორც ბათუმში. 20 გრადუსი სოხუმშია მოსალოდნელი, ფოთიც 20 გრადუსამდე გაწევა, ხოლო ზუგდიდი და ქუთაისი 22 გრადუსამდე გაწევა. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე წვიმას ველოდებით ასევე. ტემპერატურა ახალციხეში 17 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 18, ცხინვალში 19, გორში 20, თელავში 21, რუსთავში 24 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით +22 გრადუსი, თუმცა წვიმაც არის მოსალოდნელი, ასე რომ უდავოდ გასაფრთხილებელია.

0: კეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
0: იმის მიხედვით, კანი თვალების ირგვლივ შეშუპებულია ჩაშავებული გამომშრალი თუ დანაოჭებული სპეციალურ მიდგომას საჭიროებს. წინა შეხვედრების განმავლობაში ვისაუბრეთ, რა რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როგორც თავად თვალები, ასევე მის არეალში არსებული კანი ლამაზად და ახალგაზრდულად გამოიყურებოდეს. როგორ შევანელოთ დაბერებისა და ნაოჭების გაჩენის გარდაუვალი პროცესი. ვისაუბრეთ იმაზეც, რა ინგრედიენტები და ფორმულები დაგვეხმარება გამომშრალი და ასაკობრივი კანის გამოსწორებაში. ახლა რიგი ჩაშავებული ლუპებზე მიდგა, რაც უამრავი ადამიანის პრობლემა. თვალები ჩვენი ფიზიონომიის ყველაზე გამომხატველი ნაწილია. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ამოშავებული უპეები გადაღლილი, დასტრესილი ადამიანის სავიზიტო ბარათია და გამორიცხული არაა სწორედ ეს გამხდარიყო ამგვარი მზერის მიზეზი, რადგან ძილის უკმარისობა თვალბუდის ქვეშა სისხლძარღვებში სისხლის მიმოქცევას არღვევს. თუმცა მუქწრებს იმავე წარმატებით იწვევს გენეტიკური ფაქტორი, სტრესი და გადაღლა, გაუწყლოება, ჭარბი ალკოჰოლი, რადგან კარგავს კანი ამ დროს ტენს და თხელდება, ნიკოტინი, რომელიც ვიწროებს სისხლძარღვებს, სისხლის ნაკლები ჟანგბადი მიეწოდება, რის გამოც მუქდება და სისხლძარღვებიც ამის გამო უფრო მუქად მოჩანს, გულის, თირკმლის, ღვიძლისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ზოგიერთი დაავადება, რკინის ნაკლებობა, კანის დაბერება, ასაკთან ერთად კანი ბუნებრივად თხელდება, კარგავს ელასტიკურობას, სიმკვრივესა და ბუნებრივ ფერს. თვალების გარშემო კან შესაძლოა ფერი შეუცვალოს ძილის არასათანადო პოზამაც კი, ასევე ჰიპერპიგმენტაციამ. მუქი წრეების მოსაშორებლად უპირველეს ყოვლისა მათი გაჩენის მიზეზს უნდა მივაგნოთ. ჰიპერპიგმენტაციის შემთხვევაში უნდა მიმართოთ დერმატოლოგს, რომელიც შესაბამის მკურნალობას დაგინიშნავთ. თუ სისხლძარღვებს უკავშირდება, მოგიწევთ უარი თქვათ ნიკოტინზე, ზომიერად მიიღოთ ალკოჰოლი, რეგულარულად ივარჯიშოთ, კარგად განიავებულოთ ახში, საკმარისად იძინოთ, საღამოობით სუფთა ჰაერზე ისეირნოთ, დაბალანსებულად იკვებოთ, დღის განმავლობაში მიიღოთ 2-3 ლიტრი წყალი და თავი აარიდოთ სტრესს, რაც ალბათ რთულია. რაც შეეხება მუქი წრეების სამკურნალო კოსმეტიკურ საშუალებებს, ეცადეთ შერჩეული პროდუქტი შეიცავდეს იზოფლავონოიდებს, საპონინებს, პეპტიდებსა და კოფეინს. მიკროცირკულაციის გასაუმჯობესებლად, რაც თვალების ქვეშ ჩაწოლილ ჩრდილებსაც აქრობს, ძალიან კარგია კუნელის, არნიკას, გინკოს ექსტრაქტები. უკეთესი ეფექტისთვის თვალის კრემი წაისვით არათითით და თითის ბალიშის მსუბუქი დარტყმითი მოძრაობებით კარგად შეიზილეთ. ეს ასტიმულირებს სისხლისა და ლიმფის მიმოქცევას და ხელს უშლის შეშუპებას. გარდა ამისა, აქტიური ნივთიერებები უფრო ღრმად აღწევს კანში და კანის ნაკლებად ისტრესება. წაისვით ყრიმალზე შიგნიდან, გარეთ და წარბის ქვეშ. მოერიდეთ ქუთუთოებს. რაოდენობასაც მიაქციეთ ყურადღება, ნუ გეგონებათ, რომ ბევრი უფრო სწრაფად და უკეთ მოაგვარებს პრობლემას. პირიქით, კანს შეწოვაც გაუჭირდება და თვალშიც ადვილად ჩავა. საკმარისია ოსპის მარცვლისოდენა თითო თვალზე. დაელოდეთ სულ ცოტა 15 წუთი, ვიდრე საცხი მთლიანად შეიწოვება კანში. ხოლოდ ამის შემდეგ გაიკეთეთ მაკიაჟი. რაც უფრო მეტი ნივთიერება შედის საცხის შემადგენლობაში და რაც უფრო ცხიმიანია ის, მით მეტი დრო დასჭირდება შესაწოვად.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 9:42 და 52 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასია 2.67 ლარი, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 10 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: რეკლამა.
0: გეგმავ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gz-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gz-თან ერთად იწყება.
3: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი

0: დაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
7: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
9: 1990-იანებში, როცა ყველას ეგონა, რომ მინივენი მხოლოდ ბავშვების სკოლაში სატარებლად და ოჯახური დასვენებებისთვის არსებობდა, ფრანგებმა გადაწყვიტეს სრულიად საპირისპირო რამ გაეკეთებინათ. აიღეს ჩვეულებრივი Renault Espace და ჩაუდგეს რა? Formula 1-ის ძრავა. არა, ეს ხუმრობა არ იყო, არც ავტოშოუსთვის გაკეთებული პლასტმასის მაკეტი. რეალურად მოძრაობდა ეს მანქანა. რეალურად ღრიალებდა და რეალურად აშინებდა ადამიანებს. მოვიდა 1994 წელი. Renault Formula 1-ში დომინირებდა. Espace კი უკვე 10 წლის გახდა. კომპანიამ იუბილეს აღსანიშნავად უცნაური იდეა მოიფიქრა. რა მოხდებოდა თუ ოჯახურ მინივენ სარბოლო მანქანის გულს შეუდგამდნენ? პროექტზე ემუშავა მატრამ, რომელმაც Espace-ის ორიგინალური კონცეფცია შექმნა. გარედან მანქანა თითქმის ჩვეულებრივ Espace-ს გავდა. ოდნა უფრო განიერი, უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც მინივენი. სწორედ ეს იყო ყველაზე აბსურდული ნაწილი. ვიზუალურად თითქოს ბავშვების წასაყვანად მიდიოდა, სინამდვილეში კი მის უკან Formula 1-ის ტექნიკა იმალებოდა. სალონის უკან იდგა 3.5 ლიტრიანი V8 ძრავა, პირდაპირ Williams Racing-ის ბოლიდიდან. დაახლოებით 800 ცხენის ძალით, 6-საფეხურიანი სეკვენციური კოლოფი, კარბონის შასი და თითქმის არანაირი კომფორტი. მანქანა 100 კილომეტრამდე 2.8 წამში ჩქარდებოდა. მინივენი 90-იან წლებში, იმ პერიოდში, როცა ბევრი სუპერკარი ვერ აკეთებდა ამას. მაგრამ თავარი ციფრები არ იყო, თავარი ხმა იყო, როცა Renault Espace F1-ის მოძრაობას იწყებდა, საერთოდ აღარ გავდა მანქანას, რომელსაც ნომერი და საბარგული უნდა ქონოდა. ჩანს ვიდეოებში, როგორ დგას ხალხი ტრასის პირას და ვერიაზრებს რას უყურებს. ეს თითქოს ოჯახური ავტომობილის ფორმაში ჩასმული Formula 1 იყო და ალბათ სწორედ ამიტომაც დარჩა ისტორიაში. ალბათ რა, ასეა, რადგან სიჩქარე ბევრ მანქანას აქვს. უცნაური კონცეფციაც აქვს ბევრს, მაგრამ იშვიათია შემთხვევა, როცა ინჟინრები უბრალოდ გაჩერდნენ და ეს რაღაც გადაწყვეტეს, რომ მოდი სრულიად უაზრო რაღაც გავაკეთოთ, მარტო იმიტომ, რომ შეგვიძლია. Renault Espace F1-ს პრაქტიკული დანიშნულება არასდროს ჰქონია, არც წარმოება შეშუბულა. ერთი წელი აწყეს და საკმარისი იყო. ზოგჯერ ერთი მანქანაც ყოფნის ალბათ ავტოისტორიას იმისთვის,

0: რომ სამუდამოდ გახდეს დასამახსოვრებელი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში. ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
2: უკვე მეოთხე წელია ბოლნისის ღვინის ფესტივალის მთავარი მასპინძელი წისქვილის ქუჩაზე მდებარე ქართულ-გერმანული ღვინის სახლია. სახლი 2023 წელს ღვინის ფესტივალის ფარგლებში საზეიმოდ გაიხსნა და ამ დროიდან ადგილობრივ და უცხოელ ღვინის მოყვარულებს მასპინძლობს. წელს ღვინის სახლში 28 მარნის 113 სახეობის ღვინოს შეხვდებით. მის მარანში ბოლნისელ მეღვინეებს საშუალება აქვთ წარმოადგინონ საკუთარი პროდუქცია, ხოლო სტუმრებს კი შეუძლიათ ბოლნისური ღვინოების დეგუსტაცია და მათი შეძენა. 31 მაისს შემოიარე ბოლნისის ქართულ-გერმანულ ღვინის სახლში და გაიყოლე ბოლნისური ადგილწარმოშობის ღვინო.

0: ამჯერად საქართველოს მასშტაბით ბენზინ გასამართის ადგურებს უნდა გადავაბლოთ თვალი და შევიტყოთ როგორია მათი შემოთავაზება სხვადასხვა სახეობის შავოქროზე. დავიწყოთ ლუკოლის მიმოხილვით, რომ ის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 13 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი ხოლო, ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 27 თეთრი გახლავთ. გალფის ქსელში უნდა გადავინაც, ლოცადაც სუპერს 4 ლარად და 19 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმის ფასია 3 ლარი და 79 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრების, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 27 თეთრი გახლავთ. რაც შეეხება რომპეტროლში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის 4 ლარი და 27 თეთრი გახლავთ. ვისოლის ოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართის ადგურებიდანაც გვაქვს მონაცემები, თუმცა ამ ყოველივეს გამიხსენებთ და მომდევნო საათის დასასრულს.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ხანიდან. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. დღესაც

0: ინფორმაცია 22 მაისის შესახებ, ასე რომ გადავაბლოთ თვალი. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ნარჩუნდება მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი, რაც საგრძნობლად ადუნებს ყურადღებას. ცხოველებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართეთ ტრავმებისა და ავარიების თავიდან ასაცილებლად. დღეს შეიძლება მოულოდნელად მოხდეს რთული საკითხის გადაწყვეტა. გაუხდილით ძვირფასეულობას, მოერიდეთ ხელშეკრულებების დადებას, ბინის შეცვლას, ნიშნობას, ქორწინებასა და ფინანსური საბუთების გაფორმებას. კატეგორიულად იკრძალება ხელმძღვანელის კრიტიკა. დღეს ასიკეთოა ორიგინალური საქმეებისთვის, კეთილშობილური ქმედებებისთვის, ახალი სამსახურის დაწყებისა და თანამდებობის დაკავებისთვის. კარგი დროა ლატარიის ბილეთების, საჩუქრების, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და კოსმეტიკის შესაძენად. დღე კარგია მეგობრული კონტაქტებისა და კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის. დღევანდელი სიზმრები საიდუმლოდ შეინახეთ. ჯანმრთელობის კუთხით განსაკუთრებით გაუფრთხილდით გულს. სუსტდება გულის სისხლძარღვთა სისტემა და ხერხემალი. მოერიდეთ სიმძიმეების აწევას, ნერვიულობას, ფიზიკურ და ემოციურ გადაღლას. არ არის რეკომენდებული საუნა და აბანო. ოპერაციების ჩატარება გულსა და ხერხემალზე აუცილებლობის გარდა დაუშვებელია. სამაგიეროდ შედეგიანია თვალების, ნერვული სისტემის, ფეხის კონტაქტებისა და ვენების მკურნალობა. ის მინერალებიდან და ფერებიდან წარმატებისა და საზიკეთო ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ ბრილიანტი, მთისბროლი, სარდიონი და ქარვა. თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს გააძლიერებს წითელი, ნარინჯისფერი, ყვითელი, ბეჟი და ლურჯი ტონები. დღე დადებითია ლომის, სასორის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული არის კურორტის კიჩხიბის, თხეზრკისა და თევზებისთვის. თქვენ გმართებთ მეტი ყურადღება ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების მოსაზრისით საშუალოა. ასეთი გახლავთ ქალბატონებო და ბატონებო, 22 მაისის მიმოხილვა. ახალი საათი გველოდება წინ, რა თქმა უნდა, ახალი შემართებით და ენერგიით, ასე რომ მოდით ჩვენ შეუერთდეთ და გავიზიაროთ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას ამჯერად 10 საათზე და ზუსტად 7 წუთზე. ავსტრიის ქალაქ გრაცის ტექნიკური უნივერსიტეტის მეცნიერებმა შეიმუშავეს ტექნოლოგია, რომელიც არაქნოფობიის, იგივე ობობების შიშის მკურნალობას ვირტუალური რეალობის საშუალებით ცდილობს. დღეს არაქნოფობიის სამკურნალოდ ხშირად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ექსპოზიციურ თერაპიას. პაციენტები ეკონტაქტებიან ნამდვილობებს, რათა შიში ნელ-ნელად აძლიან, თუმცა ასეთი მკურნალობა ძვირია, რადგან საჭირო ხდება ცოცხალი, ზოგჯერ იშვიათი ობობების გამოყენებაც. ავსტრიელი მკვლევრები ფიქრობენ, რომ VR ტექნოლოგია უფრო უსაფრთხოდ და ხელმისაწვდომ ალტერნატივად შეიძლება იქცეს. ექსპერიმენტის დროს მოხალისეები VR სათვალის საშუალებით ვირტუალურ სარდაფში ხვდებოდნენ. თავდაპირველად მხოლოდ პატარა ობობებს ხედავდნენ, შემდეგ კი დიდი და მრავალრიცხოვანი ობობები ჩნდებოდნენ. სისტემას დამატებული ჰქონდა ხმის ეფექტიც, რის გამოც მონაწილეებს ობობების მოძრაობის ხმის გაგონებაც შეეძლოთ. კვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა მონაწილეების ტვინის ტალღების აქტივობაც გააზომეს, რადგან ეს მაჩვენებელი უშუალოდ შფოთვის დონეს უკავშირდება. მათი თქმით, ეს მეთოდი უფრო ობიექტურ სურათს იძლევა, ვიდრე მხოლოდ პაციენტის ემოციებზე დაკვირვება. ამ ეტაპზე ტექნოლოგია ფართო გამოყენებისთვისაც მზადჯერ არ არის, რადგან ტვინის აქტივობის გასაზომად სპეციალური მოწყობილობა და მომზადებული პერსონალია საჭირო. ნახოთ, რამდენად ადაპტირებული იქნება ეს მეთოდი აღნიშნული ფობიის დასაძლევად. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად, რიგით პირველი სარეკლამო ჭრაგვიც და შემდეგ უკვე რჩევები ავტოსამყაროდან, რჩევები გადაცემაში ადრენალინი და რაღა თქმა უნდა საათის 20 წუთზე დღევანდელი ამინდის პროგნოზი.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილი. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია.

0: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2.50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.

0: სამართლოა. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. დიზელის ავტომობილის მიერ საწვავის მოხმარება ყინვის პირობებში კატასტროფულად იმატებს. მით უმეტეს თუ მცირე მანძილებზე გიწევთ გადაადგილება. ამ დროს ძრავა საკმარისად არ ხურდება და გაჩერების შემთხვევაში ძალიან იოლად ცივდება. ცვის პრობლემა განსაკუთრებით მტკივნეულია თუ თერმოსტატს პატარა პრობლემები მაიცავს. თუ თერმოსტატი კარგად მუშაობს, ის რაღაც პერიოდი მაინც უნდა ახერხებდეს ტემპერატურის შენარჩუნებას. თუ ოდნავი გაზით ივლით და ტემპერატურა დაიკლებს, ეს ნიშნავს, რომ თერმოსტატი დაზიანებულია. ნავი დაზიანებული თერმოსტატი კი ამ ღინვაში ავტომობილისთვის პრობლემაა. ამიტომ ის ცდილობს ძრავას სხვა რესურსებით შეუნარჩუნოს სითბო და მეტსაწოვს აწვდის მას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ყნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა, პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ ბერმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ეს თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან, პრიალა საგანზე შეხებისას, იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ეს თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვულფგან გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამხაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიო ეთერში.
4: ვაგრძელებთ ინფორმაციების მიმოხილვას და ამ ეტაპზე, როგორც წესი, ამინდის პროგნოზით გიერთდებით. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს, დღის განმავლობაში კი გველის. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო. ოზურგეთსა და ბათუმში 19 გრადუსი, სოხუმსა და ფოთში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსამდე გაძვება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმის ფონზე იქნება: ახალციხეში 17 გრადუსი, ბორჯომში 18, ცხინვალში 19, გორში 20, თელავში 21, რუსთავში 24 გრადუსი. ასევე იწვიმებს ჩვენს დედაქალაქში და პლუს 22 გრადუსიც დაფიქსირდება.
5: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
4: საქართველოში 10 საათი და 25 წუთი სრულდება.
5: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი

0: ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილისი, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
1: ყელი მტკივა, მახვალებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტი.
1: იამზე, ხო გოგო,
5: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
1: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმ დემშამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
0: გერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
2: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
0: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
6: 2:38:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

რადიოს დილა. ეგვიპტის მთავრობამ სახელმწიფო სექტორის ელექტრომობილებზე გადასვლის მასშტაბური გეგმა დაამტკიცა, როგორც გამოცემა AGBI პრემიერ-მინისტრ მუსტაფა აბდულის განცხადებაზე დაყრდნობით წერს, სახელმწიფო უწყებების ბენზინზე მომუშავე ავტომობილები ეტაპობრივად ელექტროქარებით ჩანაცვლდება. პროექტის მთავარი მიზანი ნავთობპროდუქტების იმპორტის შემცირება და სახელმწიფო ხარჯების ოპტიმიზაცია. მადბულის თქმით, ინიციატივა რესურსების უფრო ეფექტიან გამოყენებასა და ტრადიციული საწვავის მოხმარების შემცირებას ემსახურება. მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლის მოჰამედ ელ-ჰომსანის განცხადებით, ფინანსთა სამინისტრო უახლოეს პერიოდში ელექტრომობილების დილერებისათვის ტენდერს გამოაცხადებს, რათა სახელმწიფომ ახალი ავტოპარკისთვის შესაბამისი კონტრაქტები გააფორმოს. პროექტი იმ ეკონომიკური რეფორმების ნაწილია, რომელსაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი რეკომენდაციას უწევს და რომელიც ექსპორტის ზრდას, იმპორტის შემცირებასა და სახელმწიფო ბალის შემცირებას ითვალისწინებს. ეგვიპტის ბაზარზე უკვე ხელმისაწვდომია ისეთი ბრენდების ელექტრომობილები, როგორებიც არის Tesla, BMW, Kia, Hyundai და სხვა. ყველაზე ხელმისაწვდომ მოდელად ამ ეტაპზე ვეთ დოლფინი ითვლება. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა წინ ვალუტის კურსზე სასაუბროდ განკუთვნილი დროა გამოყოფილი, რომელსაც ერთი მუსიკალური ნომრის დასრულების შემდეგ დავუთმობთ სათანადო წუთებს და რა თქმა უნდა განვაგრძობთ მოძრაობა სიამოვლებით გასაუბრებს.

0: კეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად. ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.67 თეთრია, 1 ევროს ღირებულება 3.10 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.59 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55. ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით. ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსში
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე.

0: დეკანისტვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მხოლოდ მაისში ბიზნესესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინან დაგვიკავშირდი 032-290-4000.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთბაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
10: 1980-იანებში, როცა ყველას ეგონა, რომ მინივენი მხოლოდ ბავშვების სკოლაში სატარებლად და ოჯახური დასვენებებისთვის არსებობდა, ფრანგებმა გადაწყვიტეს სრულიად საპირისპირო რამ გაეკეთებინათ. აიღეს ჩვეულებრივი Renault Espace და ჩაუდგეს რა? ფორმულა 1-ის ძრავა. არა, ეს ხუმრობა არ იყო, არც ავტოშოუსთვის გაკეთებული პლასტმასის მაკეტი. რეალურად მოძრაობდა ეს მანქანა. რეალურად ღრიალებდა და რეალურად აშინებდა ადამიანებს. მოვიდა 1994 წელი. Renault Formula 1-ში დომინირებდა. Espace კი უკვე 10 წლის გახდა. კომპანიამ იუბილეს აღსანიშნავად უცნაური იდეა მოიფიქრა. რა მოხდებოდა თუ ოჯახურ მინივენ სარბოლო მანქანის გულს ჩაუდგამდნენ? პროექტზე ემუშავა მატრამ, რომელმაც Espace-ის ორიგინალური კონცეფცია შექმნა. გარედან მანქანა თითქმის ჩვეულებრივ Espace-ს გავდა. ოდნა უფრო განიერი, უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც მინივენი. სწორედ ეს იყო ყველაზე აბსურდული ნაწილი. ვიზუალურად თითქოს ბავშვების წასაყვანად მიდიოდა, სინამდვილეში კი მის უკან ფორმულა 1-ის ტექნიკა იმალებოდა. სალონის უკან იდგა 3.5-ლიტრიანი V10 ძრავა, პირდაპირ უილიამს რეისინგის ბოლიდიდან, დაახლოებით 800 ცხენის ძალით, 6-საფეხურიანი სეკვენციური კოლოფი, კარბონის შასი და თითქმის არანაირი კომფორტი. მანქანა 100 კილომეტრამდე 2.8 წამში ჩქარდებოდა. მინივენი 90-იან წლებში, იმ პერიოდში, როცა ბევრი სუპერკარი ვერ აკეთებდა ამას. მაგრამ თავარი ციფრები არ იყო, თავარი ხმა იყო, როცა Renault Espace F1-ის მოძრაობას იწყებდა, საერთოდ აღარ გავდა მანქანას, რომელსაც ნომერი და საბარგული უნდა ქონოდა. ჩანს ვიდეოებში, როგორ დგას ხალხი ტრასის პირას და ვერიაზრებს რას უყურებს. ეს თითქოს ოჯახური ავტომობილის ფორმაში ჩასმული ფორმულა 1 იყო და ალბათ სწორედ ამიტომაც დარჩა ისტორიაში. ალბათ რა, ასეა, რადგან სიჩქარე ბევრ მანქანას აქვს. უცნაური კონცეფციაც აქვს ბევრს, მაგრამ იშვიათია შემთხვევა, როცა ინჟინრები უბრალოდ გაჩერდნენ და ეს რაღაც გადაწყვეტეს, რომ მოდი სრულიად უაზრო რაღაც გავაკეთოთ, მარტო იმიტომ, რომ შეგვიძლია. Renault Espace F1-ს პრაქტიკული დანიშნულება არასდროს ქონია, არც წარმოება შეშვებულა. ერთი წელი აწყეს და საკმარისი იყო. ზოგჯერ ერთი მანქანაც ყოფნის ალბათ ავტო ისტორიას იმისთვის, რომ სამუდამოდ გახდეს დასამახსოვრებელი.
9: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: მაგზელებს საწვავის ფასებზე საუბარს ამ ეტაპზე ვისოლის, სოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართის ადგურებიდან. ვისოლის ქსელში სუპერისღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 94 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართს ადგურზე უნდა გადავინაცლოთ. ნახ წარმოდგენილი ფასები გასული დღეების მსგავსია და ისევ სუპერისღირებულება 4 ლარი და 15 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი. და შეიძლება პორტალში წარმოდგენილ ფასებს ასეთია: სუპერი 3 ლარი და 69 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 99, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 19 თეთრია.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ათი საათი და 56 წუთია უკვე საქართველოში ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათის დასასრულს კიდევ ერთხელ მინდა წარმოგიდგინოთ ინფორმაცია მიხელ ცაგარელისგან დღევანდელ დღეზე. 22 მაისს დღეს მთელი დღის განმავლობაში ნარჩუნდება მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი, რაც საგრძნობლად ადონებს ყურადღებას მძღოლებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ ტრავმებისა და ავარიების თავიდან ასაცილებლად. დღეს შეიძლება მოულოდნელად მოხდეს რთული საკითხის გადაწყვეტა, გაუფრთხილდეთ ძვირფასეულობას, მოერიდეთ ხელშეკრულებების დადებას, ბინიშს ნიშნობას, ქორწინებასა და ფინანსურ საბუთების გაფორმებას. კატეგორიულად იკრძალება ხელმძღვანელების კრიტიკაც. დღეს ასიკეთოა ორიგინალური საქმეებისთვის, კეთილშობილური ქმედებებისთვის, ახალი სამსახურის დაწყებისა და თანამდებობის დაკავებისთვის. კარგი დრო ლატარიის ბილეთების საჩუქრების, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და კოსმეტიკის შესაძენად. დღე კარგია მეგობრული კონტაქტებისა და კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის. დღევანდელი სიზმრები საიდუმლოდ შეინახეთ. ჯანმრთელობის კუთხით განსაკუთრებით გაუფრთხილდეთ გულს, სუსტდება გულ-სისხლძარღვთა სისტემა და ხერხემალი. მოერიდეთ სიმძიმეების აწევას, ნერვიულობას, ფიზიკურ და ემოციურ გადახლას. არ არის რეკომენდებული საუნა და აბანო. ოპერაციების ჩატარება გულსა და ხერხემალზე დაუშვებელია აუცილებლობის გარდა. სამაგიეროდ შედეგიანია თვალების, ნერვული სისტემის, ფეხის კონთებისა და ველების მკურნალობა. დღის ფერებიდან და მინერალებიდან წარმოდებისას სასიკეთო ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ ბრილიანტი, მთისბროლი, სარდიონი და ქარვა. თქვენს მიმზიდველობასა და შარფს გააძლიერებს წითელი, ნარინჯისფერი, ყვითელი, ბეჟი და ლურჯი ტონები. დღე დადებითია ლომის, სასწორის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშანთათვის. შედარებით დაძაბულია კუროს, კირჩხების, თხისრქისა და თევზებისთვის. თქვენ გმართებთ მეტი ყურადღება ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ბედნიერებით სავსე დღე ყველას, რა თქმა უნდა, საუკეთესო განწყობის ფონზე და ახალ საათში გეპატეჟებით. შემოგვიერთდით.
2: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.
3: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: პორტუგალიელი ფეხბურთელი კრიშტიანუ რონალდუ ბიზნეს იმპერიას კიდევ ერთ მიმართულებას ამატებს და სპორტული სტრიმინგის სექტორში შედის. ევრონიუსის ინფორმაციით, რონალდუ წილი შეიძინა სპორტულ სტრიმინგ პლატფორმა LiveMode TV-ში, რომელიც 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩების უფასო ტრანსლაციას გეგმავს. პლატფორმა ბრაზილიური კომპანია LiveMode-ის საერთაშორისო პროექტია და პორტუგალიაში 2025 წლის ბოლოს გაეშვა. LiveMode TV-ის მთავარი მიზანი სპორტული კონტენტის YouTube-ისა და სოციალური მედიის საშუალებით უფასოდ გავრცელება. მოდული ეფუძნება რეკლამებსა და სპონსორობას და არაფასიან გამოწერებს, რაც ტრადიციული სპორტული მაუწყებლობისგან განსხვავებულ მიდგომად მიიჩნევა. პროექტის ფარგლებში პლატფორმა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის 34 მატჩს პირდაპირ ეთერში აჩვენებს, მათ შორის პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების ყველა შეხვედრას. ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური უფასო სპორტული ტრანსლაცია ევროპულ ბაზარზე. თავად რონალდუს განცხადებით, სპორტს ადამიანების ცხოვრების შეცვლა შეუძლია და ახალი პარტნიორობის მიზანი სპორტული კონტენტის უფრო ფართო აუდიტორიამდე მიტანა. ფეხბურთელი განსაკუთრებით უსვამს ხალხს YouTube-ისა და სოციალური ქსელების როლს, როგორც ახალი თაობის მთავარი მედია პლატფორმის. ანალიტიკოსების შეფასებით კი ესნაბეჯი მხოლოდ სპორტული ინვესტიცია არ არის, რონალდუ ბოლო წლებში აქტიურად აფართოებს ბიზნეს საქმიანობას, მის პორტფელში უკვე შედის სასტუმროები, სპორტული დარბაზები, მოდისა და სუნამოების ბრენდები, მედია აქტივები და ციფრული პლატფორმები. LiveMode TV-ში შესვლა კი მიუთითებს, რომ ყოფილი და მოქმედი სპორტსმენი სულ უფრო მეტად ინტერესდებიან მედიისა და სტრიმინგის ინდუსტრიით, განსაკუთრებით მსოფლიო ჩემპიონატის წინ. წარმატებები ჩემთვის გამორჩეულად ძლიერ და უსაყვარლეს სპორტსმენს კრიშტიანუ რონალდოს ყველგან ყველა საქმიანობაში და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მშვიდობიან დილას გისურვებთ თქვენ, ვინც ახლა შემოგვიერთეთ უსმენ ავტორადიოს. მის სივრცეში კი მუსიკალური წამყვანი თაკო გემსახურებაც დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ გაუკაცია მონებით გასავლელსას.
1: დაკო კეთრე ავტორადიოს დილასთან ერთად. რეკლამა.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია, გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე.

ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ყნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალური

0: ცნობილია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსის სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ პერლმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ესა თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლი ან პრიალა საგანზე შეხებისას იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვულფგან გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამყაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: გასავლელ გზაზე შენი მეგზური ავტორადიოა.

0: ავტორადიოსთან ერთად სახალისოა მგზავრობა.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: დადგადრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, რომელიც დღეს საქართველოს მასშტაბით არის მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება მესტიაში 16 გრადუსი, სითბოს ზურგეთსა და ბათუმში 19, სოხუმსა და ფოთში 20 გრადუსი, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმის ფონზე ახალციხეში 17 გრადუსია მოსალოდნელი, ბორჯომში 18, ცხინვალში 19, გორში 20, თელავში 21, რუსთავში 24 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით წვიმა და პლუს 22 градус иванис
4: авторчевები ავტოექსპერტისგან
5: ავტორადიო ეთერში
6: ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად შერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნიანი ძრავის ავტომობილი აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშვებისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც კი იწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
4: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
1: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
2: იამზე,
3: ხო გოგო,
2: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
3: არა, იქნებს სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
4: ქერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Big wave riding for macho assholes with a death wish.
2: No, it's not. It's the ultimate rush. There's nothing that comes close to it. Not even sex.
1: Maybe that's because you're not doing it right, Roach.

კიანუ რივზისა და პატრიკ სუეიზის 1991 წლის საკულტო ექშენ თრილერი Point Break-ი დღემდე 90-იანი წლების ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფილმად ითვლება. ფილმში კიანუ რივზი განასახიერებს FBI-ს აგენტს, რომელიც ფარულად მუშაობს, რათა დაადგინოს ბანკების მძარცველთა ვინაობა, რომლებიც ეყენებენ პრეზიდენტების ნიღბებს.

ფილმი ამერიკის კინოთეატრებში 1991 წლის 12 ივლისს გამოვიდა. 24 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით გადაღებულმა ნამუშევარმა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 83.5 მილიონი დოლარი იშოვა და დროთა განმავლობაში საკულტო სტატუსიც მოიპოვა. ფილმის სახელწოდება სერფინგის ტერმინია და ნიშნავს ადგილს, სადაც ტალღა სანაპიროს კლდოვან წერტილს ეჯახება. სწორედ ეს იდეა, ადრენალინი, თავისუფლება და ცხოვრების საზღვრების გადალახვა გახდა ფილმის მთავარი თემა. Point Break-ის შექმნა 1986 წელს დაიწყო, როდესაც პიტერ რაილიფმა ფილმის საწყისი სცენარი დაწერა. მალევე პროექტის განვითარებაში რეჟისორი კეტრინ ბიგელოუ და მისი იმდროინდელი მეუღლე ჯეიმს კამერონი ჩაერთნენ. გადაღებები 4 წლის შემდეგ შედგა. ფილმი ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ სანაპიროზე გადაიღეს.

2008 წლის შეთებერვალს ლალა ლენდ რეკორდსმა გამოსცა ფილმის Point Break-ის ორიგინალური მუსიკალური საუნდტრეკი, რომელშიც წარმოდგენილია მარკ აიშამის მიერ შექმნილი ფონური მუსიკა.

ეს სპეციალური გამოცემა მხოლოდ 2000 ეგზემპლარად გამოვიდა და მოიცავდა 65 წუთის ხანგრძლივობის მუსიკას. ალბომს თან ერთვოდა დენ გოლდვასერის კომენტარები, რომლებშიც გამოყენებული იყო როგორც რეჟისორ კეთრინ ბიგელოუს, ასევე მარკ აიშამის მოსაზრებები. დღეს კი ეს გამოცემა აღარ იბეჭდება და კოლექციონერთათვის განსაკუთრებით ფასეულ იშვიათ გამოცემად ითვლება.

0: Cinema. Ganza Gadabadzestan ertad.
1: Reklama. Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მხოლოდ წრეწრტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენაზე.

0: დენისას შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯისთან ერთად.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა. გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
10: 1980-იანებში, როცა ყველას ეგონა, რომ მინივენი მხოლოდ ბავშვების სკოლაში სატარებლად და ოჯახური დასვენებებისთვის არსებობდა, ფრანგებმა გადაწყვიტეს სრულიად საპირისპირო რამ გაეკეთებინათ. აიღეს ჩვეულებრივი Renault Espace და ჩაუდგეს რა? Formula 1-ის ძრავა. არა, ეს ხუმრობა არ იყო, არც ავტოშოუსთვის გაკეთებული პლასტმასის მაკეტი. რეალურად მოძრაობდა ეს მანქანა. რეალურად ღრიალებდა და რეალურად აშინებდა ადამიანებს. მოვიდა 1994 წელი. Renault Formula 1-ში დომინირებდა. Espace კი უკვე 10 წლის გახდა. კომპანიამ იუბილეს აღსანიშნავად უცნაური იდეა მოიფიქრა. რა მოხდებოდა თუ ოჯახურ მინივენ სარბოლო მანქანის გულს შეუდგამდნენ? პროექტზე ემუშავა მატრამ, რომელმაც Espace-ის ორიგინალური კონცეფცია შექმნა. გარედან მანქანა თითქმის ჩვეულებრივ Espace-ს გავდა. ოდნა უფრო განიერი, უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც მინივენი. სწორედ ეს იყო ყველაზე აბსურდული ნაწილი. ვიზუალურად თითქოს ბავშვების წასაყვანად მიდიოდა, სინამდვილეში კი მის უკან Formula 1-ის ტექნიკა იმალებოდა. სალონის უკან იდგა 3.5 ლიტრიანი V10 ძრავა, პირდაპირ Williams Racing-ის ბოლიდიდან. დაახლოებით 800 ცხენის ძალით, 6-საფეხურიანი სეკვენციური კოლოფი, კარბონის შასი და თითქმის არანაირი კომფორტი. მანქანა 100 კილომეტრამდე 2.8 წამში ჩქარდებოდა. მინივენი 90-იან წლებში, იმ პერიოდში, როცა ბევრი სუპერკარი ვერ აკეთებდა ამას. მაგრამ თავარი ციფრები არ იყო, თავარი ის ხმა იყო, როცა Renault Espace F1

0: ის მოძრაობას იწყებდა, საერთოდ აღარ გავდა მანქანას, რომელსაც ნომერი და საბარგული უნდა ქონოდა. ჩანს ვიდეოებში, როგორ დგას ხალხი ტრასის პირას და ვერ იაზრებს რას უყურებს. ეს თითქოს ოჯახური ავტომობილის ფორმაში ჩასმული ფორმულა 1 იყო და ალბათ სწორედ ამიტომაც დარჩა ისტორიაში. ალბათ რა, ასეა. რადგან სიჩქარე ბევრ მანქანას აქვს. უცნაური კონცეფციაც აქვს ბევრს, მაგრამ იშვიათია შემთხვევა, როცა ინჟინრები უბრალოდ გაჩერდნენ და ეს რაღაც გადაწყვეტეს, რომ მოდი სრულიად უაზრო რაღაც გავაკეთოთ, მარტო იმიტომ, რომ შეგვიძლია. Renault Space Effort-ს პრაქტიკული დანიშნულება არასდროს ქონია. არც წარმოება შეშვებულა. ერთი ცალი აწეს და საკმარისი იყო. ზოგჯერ ერთი მანქანაც ყოფნის ალბათ ავტო ისტორიას იმისთვის, რომ სამუდამოდ გახდეს დასამახსოვრებელი.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. Автостори. Авторадио Сетерში.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: აგზელებ ცაუბარ საწვავის ფასებზე. ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ფასებზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ლუკოილით დავიწყოთ, რომის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 68 თეთრია. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. გალფის ბენზინგასამართ სადგურზე კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ.

0: $3 და 19 თეთრი, პრემიუმი $3 და 79, ევრო რეგულარი $3 და 63 თეთრი, ევრო დიზელი $4 და 27 თეთრი. რომპეტროლშიც მინდა გაგაცნოთ სიტუაცია რა ხდება. სუპერი $4 და 22 თეთრი ღირს, პრემიუმი $3 და 78 თეთრი. ევრო რეგულარის ღირებულება $3 და 59 თეთრი, ევრო დიზელის $4 და 27 თეთრი. როგორც ჩანს, დღეს წარმოდგენილ бенზინგასავარცხურებს შორის ყველაზე ძვირად ღირებული საწვავით გამოირჩევა რომპეტროლი, ხოლო ყველაზე დაბალი შეფასება ფიქსირდება პორტალის бенზინგასამართზე. ვისოლის სოკარისა და პორტალის бенზინგასამართზე საუბარი მომდევნო საათის დასასრულს მოგვიწევს.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ახლა კი გადავავლოთ თვალი ვალუტის კურსლართან მიმართებაში, სადაც ვიყენებთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს. უტყუარი ინფორმაციის მიხედვით, დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.67 თეთრია. ევროს ღირებულება 3.10 თეთრი გახლავთ, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.49 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.

0: ის ასტროლოგიური პროგნოზით ვასრულებთ დილის 3-საათიან მონაკვეთს და ზოგადად საუბარს ასტროლოგიურ პროგნოზზეც. დღეს 22 მაისია და მინდა წარმოგიდგინოთ მიხელ ცაგარელის რჩევები ამ დღესთან დაკავშირებით. როგორც ბატონი მიხელ ცაგარელი გვაუწყებს, დღეს მთელი დღის განმავლობაში ნარჩუნდება მიმართულება და კარგული უკურსო მთვარის პერიოდი, რაც საგრძნობლად ადუნებს ყურადღებას. მძღოლებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ ტრავმებისა და ავარიების თავიდან ასაცილებლად. დღეს შეიძლება მოულოდნელად მოხდეს რთული საკითხის გადაწყვეტა, გავფრთხილდით ძვირფასეულობას, მოერიდეთ ხელშეკრულებების დადებას, ბინის შეცვლას, ნიშნობას, ქორწინებასა და ფინანსური საბუთების გაფორმებას. კატეგორია ლადი კრძალება ხელმძღვანელების კრიტიკა. დღეს ასიკეთოა ორიგინალური საქმეებისთვის, კეთილშობილური ქმედებებისთვის, ახალი სამსახურის დაწყებისა და თანამდებობის დაკავებისთვის. კარგი დროა ლატარიის ბილეთების, საჩუქრების, ტანსაცმის, ფეხსაცმისა და კოსმეტიკის შესაძენად. დღე კარგია მეგობრული კონტაქტებისა და კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის. დღევანდელი სიზმრები საიდუმლოდ შეინახეთ. ჯანმრთელობის კუთხით განსაკუთრებით გაუფრთხილდით გულს, სუსტდება გულ-სისხლძარღვთა სისტემა და ხერხემალი. მოერიდეთ სიმძიმეების აწევას, ნერვიულობას, ფიზიკურ და ემოციურ გადახლას. არ არის რეკომენდებული საუნა და აბანო. ოპერაციების ჩატარება გულსა და ხერხემალზე დაუშვებელია. აუცილებლობის გარდა, სამაგიეროდ შედეგიანია თვალების, ნერვული სისტემის, ფეხის კუნთებისა და ვენების მკურნალობა. დღის მინერალებიდან და ფერებიდან წარმატებისა და სასიკეთო ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ ბრილიანტი, მთისბროლი, სარდიონი და ქარვა და წითელი, ნარინჯისფერი, ყვითელი, ბეჟი და ლურჯი ტონები. დღედადებითია ლომის, ასორის, მშვილდოსნის, მერწყულის ნიშანთათვის. შედარებით დაძაბულია კუროს, კირჩხების, ხისრკისა და თევზებისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ბედნიერებას გისურვებთ თითოეულ თქვენგანს და უკვე შუადღის 1 საათიან მონაკვეთში გიხმობთ. იმედი მაქვს, რომ არ გაქვთ არანაირი პრობლემა და არანაირი მიზეზი იმისათვის, რომ უბრალოდ ჩვენთან ერთად არ განაგრძოთ მოძრაობა სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. თაკომი გიწყვებათ წინ, როგორც ყოველთვის, ამ დღეს პარასკევობით დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ არ მოდუნდეთ.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას: ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერ იდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: Detersia, adrenalina.

0: რეკლამა. ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ, ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტი.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. 22 მაისი პარასკევი უნდა განვიხილოს და დავიწყოთ მოდით დასავლეთ საქართველოდან. უმეტეს რა რეგიონში იწვიმებს და დღის განმავლობაში გველის მესტიაში 16 გრადუსი სიტყვა. ოზურგეთსა და ბათუმში 19 დაფიქსირდება, სოხუმსა და ფოთში 20, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსი გველის. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე იწვიმებს დღის განმავლობაში. ახალციხეში 17, ბორჯომში 18, ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 20, თელავში 21, ხოლო რუსთავში 24 გრადუსი სითბო გველის, რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში იწვიმა და პლუს 22 გრადუსია გამოცხადებული.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 12 საათი და 23 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99 მეტროპოლ.gr.
2: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55. ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency. ყველა შენ მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-00. CPT-certificate.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: დიახ, მეგობრებო, კვლავ ავტორადიოს უსმენ სპორტის სიახლეების დროს დადგა ჩვენ სტალღაზე. დავიწყოთ კალათბურთით ესპანეთის ლიგა ენდესას 32 ტურის შეხვედრაში გიორგი შერმადინისა და თორნიკე შენგელიას გუნდები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, სადაც ტენერიფეში ბარსელონასთან 97-2 დამარცხდა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა კატალონიელთა რიგებში 21 წუთი ითამაშა და აქტივში 13 ქულა, 2 მოხსნა, 2 პასი და 1 ჩაჭრა ჩაიწერა. მასპინძელთა ქართულ ცენტრს კი თამაში ნაკლებად წა ვიდა 16 წუთში შერმადინმა მხოლოდ 2 ქულა და 2 მოხსნა მიითვალა. ამ დროისთვის ბარსელონა 23 მოგებითა და 9 მარცხით სატურნირო ცხრილის მესამე პოზიციაზე იმყოფება. მომდევნო მატჩს კი 29 მაისს სტუმრად მორაბაკ ანდორასთან ჩაატარებს. რაც შეეხება ზედიზედ უკვე მეოთხედ დამარცხებულ ტენერიფეს, ისინი 17 გამარჯვებით და 14 მარცხით მე-7 ადგილს იკავებენ და მომავალ ტურში ჟუენტუტ ბადალონას კვლავ საკუთარ კედლებში უმასპინძლებენ.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: განმარჯვოთ ფეხბურთით, გიორგი გულიაშვილის რასინგი ლალიგაში გადავიდა და ეს ამბავი სანტანდერში გვარიანადაც აღნიშნეს. სამწუხაროდ ქართველმა ფორვარდმა ბოლოს ვალიადოლითთან შეხვედრაში ტრავმა მიიღო და დაახლოებით 1 თვე დაისვენებს. სამაგიეროდ ერთი კარგი ამბავი ის არის, რომ ჩვენიანი კლუბი ბოში დააფასეს და აპრილისთვის საუკეთესო მოთამაშედაც აღიარეს. რასინგის გულშემატკივართა გამოკითხვაში გულიაშვილის კონკურენტი 4 თანაგუნდელი იყო: მარტინ ანდერსი, მაგეთ გუიე, ინიგო ვესენტე და პეიო კანალესი. გუნჩი ზამთარში მოსულმა 24 წლის ქართველმა ახალწოლმა აპრილში 5 მატჩი ითამაშა და 4 გოლით შეაგდო. ჯამში კი ჩვენიანს ლალიგა 2-ში 17 მატჩი აქვს ნათამაშები და 6 გოლი და 2 საგოლე პასიც დაუგროვდა.
0: ახლეები ავტორადიოზე.
1: დღეს 22 მაისს ინგლისის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ტომას ტუხელი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის შემადგენლობას დაასახელებს, ოფიციალურად წარადგენს. ავტორიტეტული ჟურნალისტის დევიდ ორშტეინის ცნობით კი განაცხადში კოულ პალმერი, ფილ ფოდენი და ჰარი მაგუერი ვერ მოხვდნენ. ამავე წყაროს მიხედვით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრებიან ნონი მედუეკე, კობი მენიუ და ტინო ლივრამენტო. შეგახსენებთ, ინგლისის ნაკრები L ჯგუფში სადაც ხორვატიას, განას და პანამას დაუპირისპირდება. ინგლისელები მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში ხორვატიას 18 ივნისს შეხვდებიან. დაველოდოთ ტუხელის ოფიციალურ განცხადებას და გაირკვევა თუ არა ინგლისის შემადგენლობა. ჩვენი რუბრიკის საშუალებით აუცილებლად შეგატყობინებთ, ვინაიდან ინგლისს ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს საქართველოში.
0: Sport News.
1: საუდის არაბეთის პროლიგის 34 ტურში ალ ნასრმა დამაკი 4-1 დაამარცხა და 2019 წლის შემდეგ პირველად ჩემპიონატის გამარჯვებული გახდა. აღნიშნულ შეხვედრაში მასპინძელთა პორტუგალიელმა სუპერ ვარსკვლავმა კრიშტიანო რონალდომ დუბლი შეასრულა. მან კარიერაში 972 და 973 გოლებიც გაიტანა. ალ ნასრი საუდის არაბეთის ჩემპიონი ისტორიაში მე-11-ად გახდა. თავად რონალდომ კი ქვეყნის ჩემპიონ 2019-20 წლების სეზონის შემდეგ პირველად მოიპოვა. პროლიგაში მეორე ადგილი 84 ქულით ალ ჰილალმა დაიკავა, რომელიც ლიდერს მხოლოდ 2 ქულით ჩამორჩა. ამ დროისთვის სულ ეს გახდათ სპორტის სხვა სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო

0: გზებზე უბედური შემთხვევები სამწუხაროდ ხშირია, რისი განმაპირობებელი მიზეზიც ბევრი რამ შეიძლება იყოს. ასეთია მაგალითად სიჩქარის გადაჭარბება. გზებზე ნიშნული დგას, რაც გვამცნობს თუ რა არის დასაშვები მაქსიმუმი და ამ ნიშნულის გადაცდომის აკრძალვას. ბუნებრივია თავისი ლოგიკური მიზეზიც აქვს. გახსოვდეთ, სადაც არ უნდა გეჩქარებოდეთ, უმჯობესია იქ უმნებელი მიხვიდეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: Plus. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 19-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
5: 2:38:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ დაპირებულ საწვავის ფასებზე უნდა გაგესაუბროთ. მოდით ამ ეტაპზე, შემდეგი ბენზინგასამართლის სადგურები მოვინახულოთ. გისოლის ოკარი და პორტალი, როგორც უკვე დაგპირდით. გისოლის ბენზინგასამართლის სადგურზე სუპერი 4.18 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.34 თეთრი ღირს. სოგარის ქსელში სუპერი 4.15 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.60, ხოლო ევრო დიზელი 4.25 თეთრი. პორტალში კი ასეთი ფასებია წარმოდგენილი: სუპერი 3.69, პრემიუმი 3.59, ევრო რეგულარი 3.39, ევრო დიზელი 4.15 თეთრი ღირს.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 12 საათი და 49 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr

ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალზე. ბოლნისიდან იტალიაში. ბოლნისის ღვინის ფესტივალის ფარგლებში გამართება დათხვინოების კონკურსი, რომელზეც ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით დიდი ოქროს, ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მფლობელი ღვინოები გამოვლინდება. გამარჯვებულების ვინაობა 31 მაისს ფესტივალზე საზეიმო ვითარებაში გახდება ცნობილი. 2026 წლის კონკურსის ჟიურის წევრები არიან ცნობილი ენოლოგები, ღვინის საერთაშორისო ექსპერტები, დეგუსტატორები და სომელიეები. კონკურსზე გამორჩეულ 10 ყველაზე მაღალ შეფასების მქონე ღვინოს ბოლნისის ღვინის ფესტივალი იტალიაში, მერანოს ღვინის ფესტივალზე გაგზავნის შემოდგომაზე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანებში, როცა ყველას ეგონა, რომ მინივენი მხოლოდ ბავშვების სკოლაში სატარებლად და ოჯახური დასვენებებისთვის არსებობდა, ფრანგებმა გადაწყვიტეს სრულიად საპირისპირო რამ გაეკეთებინათ. აიღეს ჩვეულებრივი Renault Espace და ჩაუდგეს რა? Formula 1-ის ძრავა. არა, ეს ხუმრობა არ იყო, არც ავტოშოუსთვის გაკეთებული პლასტმასის მაკეტი. რეალურად მოძრაობდა ეს მანქანა, რეალურად ღრიალებდა და რეალურად აშენებდა.

0: დომინირებდა. SpaceX კი უკვე 10 წლის გახდა. კომპანია მიუბილეს აღსანიშნავად უცნაური იდეა მოიფიქრა. რა მოხდებოდა თუ ოჯახურ მინივენს სარბოლო მანქანის გულს შეუდგამდნენ? პროექტზე ემუშავა მატრამ, რომელმაც SpaceX-ის ორიგინალური კონცეფცია შექმნა. გარედან მანქანა თითქმის ჩვეულებრივ Space Gal-დან. ოდნა უფრო განიერი, უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც მინივენი. სწორედ ეს იყო ყველაზე აბსურდული ნაწილი. ვიზუალურად თითქოს ბავშვების წასაყვანად მიდიოდა, სინამდვილეში კი მის უკან ფორმულა 1-ის ტექნიკა იმალებოდა. სალონის უკან იდგა 3.5 ლიტრიანი V8 ძრავა, პირდაპირ უილიამს რეისინგის ბოლიდიდან, დაახლოებით 800 ცხენის ძალით, 6-საფეხურიანი სეკვენციური კოლოფი, კარბონის შასი და თითქმის არანაირი კომფორტი. მანქანა 100 კილომეტრამდე 2.8 წამში ჩქარდებოდა. მინივენი 90-იან წლებში. იმ პერიოდში როცა ბევრი სუპერკარი ვერ აკეთებდა ამას. მაგრამ თავარი ციფრები არ იყო, თავარი ხმა იყო, როცა Renault Espace F1-ის მოძრაობას იწყებდა, საერთოდ აღარ გავდა მანქანას, რომელსაც ნომერი და საბარგული უნდა ქონოდა. ჩანს ვიდეოებში, როგორ დგას ხალხი ტრასის პირას და ვერიაზრებს რას უყურებს. ეს თითქოს ოჯახური ავტომობილის ფორმაში ჩასმული ფორმულა 1 იყო და ალბათ სწორედ ამიტომაც დარჩა ისტორიაში. ალბათ რა, ასეა. რადგან სიჩქარე ბევრ მანქანას აქვს, უცნაური კონცეფციაც აქვს ბევრს, მაგრამ იშვიათია შემთხვევა, როცა ინჟინრები უბრალოდ გაჩერდნენ და ეს რაღაც გადაწყვეტეს, რომ მოდი სრულიად უაზრო რაღაც გავაკეთოთ, მარტო იმიტომ, რომ შეგვიძლია. Renault Space F1-ს პრაქტიკული დანიშნულება არასდროს ქონია. არც წარმოება შეშუბლა. ერთი ცალი აწეს და საკმარისი იყო. ზოგჯერ ერთი მანქანაც ყოფნის ალბათ ავტოისტორიას იმისთვის, რომ სამუდამოდ გახდეს დასამახსოვრებელი.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიური მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.

0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Идеалური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მოგწელებს საუბარს ამინდის პროგნოზზე. 22 მაისი პარასკევი უნდა განმიხილოთ და დავიწყოთ მოდით დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტეს რეგიონში წვიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები და დღის მანძილზე გველის. ოზურგეთში 19 გრადუსი ისევე როგორც ბათუმში, მესტიაში 16, სოხუმსა და ფოთში 20, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმის ფონზე გადანაწილდა ტემპერატურა. ახალციხეში 17, ბორჯომში 18, ცხინვალში 19, გორში 20, თელავში 21, რუსთავში 24 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით წვიმა და პლუს 22 გრადუსი გველის.
1: საათი წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 13 საათი და 21 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 19.

0: რეკლამა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: აიღე თიბისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თიბისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile bank-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს.

0: Starlink პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779390000. starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: იამზე. ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
2: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შეამბრომ კაში ვეღარ ვეტები.
3: გერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: იმის მიხედვით, კანი თვალების ირგვლივ შეშუპებულია ჩაშავებული გამომშრალი თუ დანაოჭებული სპეციალურ მიდგომას საჭიროებს. წინა შეხვედრების განმავლობაში ვისაუბრეთ, რა რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როგორც თავად თვალები, ასევე მის არეალში არსებული კანი ლამაზად და ახალგაზრდულად გამოიყურებოდეს. როგორ შევანელოთ დაბერებისა და ნაოჭების გაჩენის გარდაუვალი პროცესი. ვისაუბრეთ იმაზეც, რა ინგრედიენტები და ფორმულები დაგვეხმარება გამომშრალი და ასაკობრივი კანის გამოსწორებაში. ახლა რიგი ჩაშავებული უპებზე მიდგა, რაც უამრავი ადამიანის პრობლემა. თვალები ჩვენი ფიზიონომიის ყველაზე გამომხატველი ნაწილია. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ამოშავებული უპეები გადაღლილი, დასტრესილი ადამიანის სავიზიტო ბარათია და გამორიცხული არაა სწორედ ეს გამხდარიყო ამგვარი მზერის მიზეზი, რადგან ძილის უკმარისობა თვალბუდის ქვეშა სისხლძარღვებში სისხლის მიმოქცევას არღვევს. თუმცა მუქწრებს იმავე წარმატებით იწვევს გენეტიკური ფაქტორი, სტრესი და გადაღლა, გაუწყლოება, ჭარბი ალკოჰოლი, რადგან კარგავს კანი ამ დროს ტენს და თხელდება, ნიკოტინი, რომელიც ავიწროებს სისხლძარღვებს, სისხლის ნაკლები ჟანგბადი მიეწოდება, რის გამოც მუქდება და სისხლძარღვებიც ამის გამო უფრო მუქად მოჩანს, გულის, თირკმლის, ღვიძლისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ზოგიერთი დაავადება, რკინის ნაკლებობა, კანის დაბერება, ასაკთან ერთად კანი ბუნებრივად თხელდება, კარგავს ელასტიკურობას, სიმკვრივესა და ბუნებრივ ფერს. თვალების გარშემო კან შესაძლოა ფერი შეუცვალოს ძილის არასათანადო პოზამაც კი, ასევე ჰიპერპიგმენტაციამ. მუქი წრეების მოსაშორებლად უპირველეს ყოვლისა მათი გაჩენის მიზეზს უნდა მივაგნოთ. ჰიპერპიგმენტაციის შემთხვევაში უნდა მიმართოთ დერმატოლოგს, რომელიც შესაბამის მკურნალობას დაგინიშნავთ. თუ სისხლძარღვებს უკავშირდება, მოგიწევთ უარი თქვათ ნიკოტინზე, ზომიერად მიიღოთ ალკოჰოლი, რეგულარულად ივარჯიშოთ, კარგად განიავებულოთ ახში, საკმარისად იძინოთ, საღამოობით სუფთა ჰაერზე ისეირნოთ, დაბალანსებულად იკვებოთ, დღის განმავლობაში მიიღოთ 2-3 ლიტრი წყალი და თავი აარიდოთ სტრესს, რაც ალბათ რთულია. რაც შეეხება მუქი წრეების სამკურნალო კოსმეტიკურ საშუალებებს, ეცადეთ შერჩეული პროდუქტი შეიცავდეს იზოფლავონოიდებს, საპონინებს, პეპტიდებსა და კოფეინს. მიკროცირკულაციის გასაუმჯობესებლად, რაც თვალების ქვეშ ჩაწოლილ ჩრდილებსაც აქრობს, ძალიან კარგია კუნელის, არნიკას, გინკოს ექსტრაქტები. უკეთესი ეფექტისთვის თვალის კრემი წაისვით არათითით და თითის ბალიშის მსუბუქი დარტყმითი მოძრაობებით კარგად შეიზილეთ. ეს ასტიმულირებს სისხლისა და ლიმფის მიმოქცევას და ხელს უშლის შეშუპებას. გარდა ამისა, აქტიური ნივთიერებები უფრო ღრმად აღწევს კანში და კანიც ნაკლებად ისტრესება. წაისვით ყრიმალზე შიგნიდან, გარეთ და წარბის ქვეშ. მოერიდეთ ქუთუთოებს, რაოდენობასაც მიაქციეთ ყურადღება, ნუ გეგონებათ, რომ ბევრი უფრო სწრაფად და უკეთ მოაგვარებს პრობლემას. პირიქით, კანს შეწოვაც გაუჭირდება და თვალშიც ადვილად ჩავა. საკმარისია ოსპის მარცვლისოდენა თითო თვალზე. დაელოდეთ სულ ცოტა 15 წუთი, ვიდრე საცხი მთლიანად შეიწოვება კანში. ხოლოდ ამის შემდეგ გაიკეთეთ მაკიაჟი. რაც უფრო მეტი ნივთიერება შედის საცხის შემადგენლობაში და რაც უფრო ცხიმიანია ის, მით მეტი დრო დასჭირდება შესაწოვად.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გამოიყენეთ შანსი.

0: 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არიწოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
6: 2:38:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დაიმგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემები უნდა გაუწყოთ კიდევ ერთხელ დღეისათვის და კონკრეტულად ამ მომენტისთვის როგორია. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს, 1 ევროს ფასია 3 ლარი და 10 თეთრი, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
0: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა, პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ ბერმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს

0: სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ეს თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან პრიალა საგანზე შეხებისას, იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ეს თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვოლფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამხაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. караკი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: ინფორმაციაზე, ასე რომ მოდით ყურადღება დავთმოთ აღნიშნულ ინფორმაციას. დასავლეთ საქართველოში უნალეკოდ ჩაირბის დღე დღის განმავლობაში კი გველის. მესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ოზურგეთსა და სოხუმში 22, ისევე როგორც ბორში, ბათუმში 20 გრადუსი, ზუგდიდში 25, ქუთაისში კი 27 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმის ფონზე ცხინვალში 20 გრადუსი გველის, ახალციხესა და ბორჯომში 21, გორსა და თელავში 23, რუსთავში 26 გრადუსი, დედაქალაქის მასშტაბით ხანმოკლედ გაცივდება და პლუს 23 გრადუსით დაფასდება.
1: ემოცია, რომელსაც ეძებ. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე.

0: ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებით. კლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ციაში ფსილომუცილი გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისიამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
6: 2:38:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
9: 14:31 ქალაქ თბილისსა და სრულია საქართველოსში გავეცნო სპორტის სიახლეებს. PSG-ს მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ ლიგო დე კომპიონთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მისი აზრით მსოფლიოს საუკეთესო მწვრთნელი პეპ გვარდიოლაა. გვარდიოლა სიტის ტოვებს, ამ ამბავს ვერ ვიჯერებ, მართლა ვერ ვიჯერებ, ის ჩემთვის ყველა დროის საუკეთესო მწვრთნელია, განაცხადა ენრიკემ. რატო ვერ ვიჯერებ, მაგრამ ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ ნუ ცნობისთვის პეპ გვარდიოლას ქალაქელებთან ხელშეკრულება 2027 წლამდე აკავშირებდა, თუმცა ესპანელმა კონტრაქტის დროზე ადრე გაწყვეტა მოისურვა პეპს სიტიში ჩელსის ყოფილი დამრიგებელი ენცო მარესკა შეცვლის.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
9: ლონდონის ტოტენჰემის კაპიტანი კრისტიან რომერო სკანდალში გაეხვა 24 მაის პრემიერლიგის ბოლო

0: ტურში დეზები ევერტონს დაუპირისპირდებიან. იმ შემთხვევაში თუ ვესტ ჰემი შინ უმოტივაციო ლიდს იუნაიტედს მოუგებს და ტოტენჰემი დამარცხდება, მამლები ჩემპიონშიპში დაქვეითდებიან. როგორც ჩანს, ეს ამბავი რომეროსთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია, რადგან იგი არგენტინაში გაფრინდა, სადაც რივერ პლეიტისა და ბელგრანოს მატჩს დაესწრება. ამის შესახებ ინფორმაციას არაერთი სპორტული გამოცემა აუცილებს. მართალია, თითქმის გადაწყვეტილია, რომ რომერო სეზონის დასრულების შემდეგ ტოტენჰემს დატოვებს, თუმცა დეზების გულშემატკივრებისთვის არგენტინელის ქმედება მიუღებელი აღმოჩნდა და პროტესტი სოციალურ ქსელებშიც, ასე ვთქვათ, გავრცელდა და გამოხატეს თავისი უკმაყოფილება ტოტენჰემის გულშემატკივრებმა. ტოტენჰემმა, შეგახსენებთ, რომერო 2022 წელს ატალანტიდან 42 მილიონ ევრო შეიძინა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ფრანგულ ლიგა 2-ში დაქვეითებული მეცი აპირებს, რომ ახალ სეზონში გიორგი აბუაშვილი დაიტოვოს და მისი ტრანსფერი გამოისყიდოს. Live Footy წერს, რომ ხარეებს შორის შეთანხმება ჯერ მიღწეული არაა, მაგრამ მეცის სურვილია აბუაშვილთან კონტრაქტის გაფორმება. 23 წლის გიორგის უკვე უთამაშია პორტუგალიასა და რუმინეთში, რის შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა და მცირე დრო ფოთის კოლხეთშიც გაატარა, საიდანაც გადავიდა კიდეც იჯარის წესით საფრანგეთში. შიაბუაშულმა გასულ სეზონში ყველა ტურნირზე 26 თამაში მიიღო მონაწილეობა და 2 გოლით შეაგდო ის ძირითადად შეცვლებზე შედიოდა. საუდის არაბეთის პროლიგის 34 ტურში ალ-ნასრმა დამაკი 4-1 დაამარცხა და 2019 წლის შემდეგ პირველად ჩემპიონატის გამარჯვებული გახდა. აღნიშნულ შეხვედრაში მასპინძელთა პორტუგალიელმა სუპერვარსკვლავმა კრიშტიანო რონალდომ დუბლი შეასრულა. მან კარიერის 972 და 973 გოლები გაიტანა. ალ-ნასრი საუდის არაბეთის ჩემპიონი ისტორიაში მე-11 გახდა, თავად რონალდომ კი ქვეყნის ჩემპიონობა 2019-20 წლის შემდეგ პირველად მოიპოვა. პრო ლიგაში მეორე ადგილი 84 ქულით ალ ჰილალმა დააგროვა, რომელიც ლიდერს 2 ქულით ჩამორჩა. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სხვა სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლია დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება!
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 53%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მითუმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას და გაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. Thank you.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებით გერცდებით კიდევ ერთხელ და რამდენიმე ბენზინ გასამართი სადგურის მონაცემების გაცნობა მომიწევს თქვენთვის. მათი შემოთავაზების თავისთავად ცხადია. ვისოლით დავიწყოთ, რომ ის ქსელში დღეს სუპერის ღირებულება 4.18 თეთრი გახლავთ. პრემიუმის ღირებულება 3.78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.94 თეთრი. გადავინაცვლოთ სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერი 4.15 თეთრი, პრემიუმი 3.75 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი 3.60 თეთრია, ევრო დიზელი კი 4.25 თეთრი. და შეეხება გალფის მონაცემებს. სუპერის ღირებულება 4.19 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3.79 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3.63, ხოლო ევრო დიზელი 4.27 თეთრი.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 14 საათი და 59 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
3: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1990-იანებში, როცა ყველას ეგონა, რომ მინივენი მხოლოდ ბავშვების სკოლაში სატარებლად და ოჯახური დასვენებებისთვის არსებობდა, ფრანგებმა გადაწყვიტეს სრულიად საპირისპირო რამ გაეკეთებინათ. აიღეს ჩვეულებრივი Renault Espace და ჩაუდგეს რა? ფორმულა 1-ის ძრავა. არა, ეს ხუმრობა არ იყო, არც ავტოშოუსთვის გაკეთებული პლასტმასის მაკეტი. რეალურად მოძრაობდა ეს მანქანა. რეალურად ღრიალებდა და რეალურად აშინებდა ადამიანებს. მოვიდა 1994 წელი. Renault Formula R-ში დომინირებდა. Espace კი უკვე 10 წლის გახდა. კომპანიამ იუბილეს აღსანიშნავად უცნაური იდეა მოიფიქრა. რა მოხდებოდა თუ ოჯახურ მინივენს სარბოლო მანქანის გულს შეუდგამდნენ? პროექტზე ემუშავა მატრამ, რომელმაც Espace-ის ორიგინალური კონცეფცია შექმნა. გარედან მანქანა თითქმის ჩვეულებრივ Espace-ს გავდა. ოდნა უფრო განიერი, უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც მინივენი. სწორედ ეს იყო ყველაზე აბსურდული ნაწილი. ვიზუალურად თითქოს ბავშვების წასაყვანად მიდიოდა, სინამდვილეში კი მის უკან ფორმულა 1-ის ტექნიკა იმალებოდა. სალონის უკან იდგა 3.5 ლიტრიანი V8 ძრავა, პირდაპირ უილიამს რეისინგის ბოლიდიდან. დაახლოებით 800 ცხენის ძალით, 6-საფეხურიანი სეკვენციური კოლოფი, კარბონის შასი და თითქმის არანაირი კომფორტი. მანქანა 100 კილომეტრამდე 2.8 წამში ჩქარდებოდა. მინივენი 90-იან წლებში, იმ პერიოდში, როცა ბევრი სუპერკარი ვერ აკეთებდა ამას. მაგრამ თავი ციფრები არ იყო, თავი ხმა იყო, როცა Renault Espace F1-ის მოძრაობას იწყებდა, საერთოდ აღარ გავდა მანქანას, რომელსაც ნომერი და საბარგული უნდა ქონოდა. ჩანს ვიდეოებში, როგორ დგას ხალხი ტრასის პირას და ვერიაზრებს რას უყურებს. ეს თითქოს ოჯახური ავტომობილის ფორმაში ჩასმული ფორმულა 1 იყო და ალბათ სწორედ ამიტომაც დარჩა ისტორიაში. ალბათ რა, ასეა, რადგან სიჩქარე ბევრ მანქანას აქვს. უცნაური კონცეფციაც აქვს ბევრს, მაგრამ იშვიათია შემთხვევა, როცა ინჟინრები უბრალოდ გაჩერდნენ და ეს რაღაც გადაწყვეტეს, რომ მოდი სრულიად უაზრო რაღაც გავაკეთოთ, მარტო იმიტომ, რომ შეგვიძლია. Renault Espace F1-ს პრაქტიკული დანიშნულება არასდროს ჰქონია, არც წარმოებას შეშვებულა. ერთი ცალი აწყეს და საკმარისი იყო. ზოგჯერ ერთი მანქანაც ყოფნის ალბათ ავტო ისტორიას იმისთვის, რომ სამუდამოდ გახდეს დასამახსოვრებელი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15.50 თეთრი. კარაქი 6.99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22.99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზზე სასაუბროთ კიდევ ერთხელ უნდა გამოვყოთ დრო იმისათვის, რომ ვნახოთ ხვალინდელი დღე როგორი იქნება საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე და შესაბამისად მოვიწესრიგოთ შაბათის დღის განრიგიც. დასავლეთ საქართველოში უნალეკოდ ჩაივლის ხე დღის მანძილზე გეგველის. ბესტიაში 13 გრადუსი სითბო, ბათუმში 20, ფოთში, ოზურგეთსა და სოხუმში 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ზუგდიდში 25 გრადუსს ველოდებით. რაც შეეხება

0: აღმოსავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, დღის განმავლობაში კი იქნება ბორჯომში 21 გრადუსი, ახალციხეში ასევე 21 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში 20, გორსა და თელავში 23, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ხანმოკლე წვიმა და პლუს 23 გრადუსი გველის. სითბოს ასე თუ ისე არ აუშავს, მაგრამ ეს ნალექი მაინც არ გვანებებს თავს. მოკლედ, ცოტაც ალბათ უნდა გავუძლოთ, სადაც ამდენი იქაც ცოტაც და დარწმუნებული ვარ, რომ ივნისი მაინც რაღაცით გამორჩეული იქნება. Ну, მაისის ბოლო ერთკვირაზეც არ ვიტყოდი უარს, რომ ყოფილიყო თბილი და მზეს განსაკუთრებულად ემეკობრა ჩვენთან. თუმცა ეს ასე არ არის. ჩვენ ხომ ყველაფერს თეზე ასე ვთქვათ, იმუნიტეტიც გვაქვს გამომუშავებული და შეგუებაც შეგვიძლია უკვე ყველაფერთან. რაც თავარია, ავტორადიო არსებობს საუკეთესო გამოსავალი ნებისმიერ მომენტში, როცა შეგიძლიათ შემობრძანდეთ, გული მოიოხოთ, აღიდგინოთ ენერგია და შესაძლებლად მეტი სტიმულით გაუყვეთ სიამოვნებით გასავლელ გზას. მე შემოგიერთდებით მომდენო კვირის 4 შაბათს დილის 9 საათიდან. იქამდე კი რა თქმა უნდა მარტო არ იქნებით, რადგან ჩემი კოლეგები მუსიკალური წამყვანები საინტერესო ამბების სიამოვნო მუსიკალური პლეილისტი თქვენს განკარგულებაში იქნება. ყველაფერი იმისათვის, რომ მართლაც საუკეთესო მასპინძლობით ისარგებლოთ ავტორადიოსთან ერთად FM სივრცეში 95.1-ზე და 1-ზე და შესაბამის სიხშირეზე ყველგან, სადაც საქართველოა ნახვანდის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 15 საათი და 24 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.

0: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გამოიყენე შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Well, hello, beautiful. You must be Harvey Squeeze.
2: And you are beautiful.
1: Well, you look nervous. Is it the scars?
2: You want to know how I got them?

სუპერგმირული ფილმების გაგონებაზე ალბეთ პირველი ჰიტ ლეჯერი და შესაბამისად ჯოკერი გვახსენდება. ფილმის სახელწოდებით The Dark Knight არის 2008 წლის ნამუშევარი, რომლის რეჟისორია კრისტოფერ ნოლანი. სცენარი რეჟისორმა თავის ძმასთან, ჯონათან ნოლანთან ერთად დაწერა. ფილმი დაფუძნებულია DC კომიქსის პერსონაჟ ბეტმენზე და წარმოადგენს ბეტმენ ბიგინის გაგრძელებას, ასევე ბნელი რაინდის ტრილოგიის მეორე ნაწილს. Warner Brothers Pictures-მა Batman Begins დიდი წარმატების შემდეგ ბეტმენის ახალი ფილმების სერიის გაგრძელებას უმაღლესი პრიორიტეტი მიანიჭა. რეჟისორმა კრისტოფერ ნოლანმა და Batman Begins თანასცენარისტმა დეივ გოიერმა სიუჟეტის ძირითადი იდეები შეიმუშავეს და ჰარვი დენტი ცენტრალურ პერსონაჟად აქციეს, რომელიც ბეტმენსა და ჯოკერს შორის დაპირისპირების შუაგულში აღმოჩნდება. სცენარის დაწერისას კრისტოფერ და ჯონათან ნოლანები შთაგონებულები იყვნენ 1980-იანი წლების DC კომიქსის ბეტმენის კომიქსებითა და კლასიკური კრიმინალური დრამებით. მათი მიზანი იყო ბეტმენ ბიგინსში შექმნილი რეალისტური და უფრო მიწიერი ატმოსფეროს გაგრძელება. ფილმის გადაღებები 2007 წელს

ის აპრილიდან ნოემბრამდე მიმდინარეობდა. $185 მილიონის ბიუჯეტით პროექტი გადაიღეს ჩიკაგოსა და ჰონგ-კონგში, აშენებულ სპეციალურ დეკორაციებზე. The Dark Knight გახდა პირველი მსხვილ ბიუჯეტიანი მხატვრული ფილმი, რომლის მნიშვნელოვანი სცენები მაღალი გარჩევადობის IMAX კამერებით გადაიღეს. კრისტოფერ ნოლანი მაქსიმალურად ერიდებოდა კომპიუტერული გრაფიკის გამოყენებას და უპირატესობას რეალურ ტრიუკებს ანიჭებდა. სწორედ ამიტომ ფილმში ნამდვილი 18 ბორბლიანი სატვირთო გადაატრიალეს და მთელი ქარხნის აფეთქების სცენა პრაქტიკული ეფექტებით გადაიღეს.

0: ფილმის მარკეტინგი გამოირჩეოდა ინოვაციური ვირუსული კამპანიით, რომელიც თავიდან მიმართული იყო კრიტიკის საპასუხოდ ჰით ლეჯერის ჯოკერის როლზე არჩევასთან დაკავშირებით. ბევრს ეჭვიეპარებოდა, რომ ის არ იყო სწორი არჩევანი ამ პერსონაჟისათვის, თუმცა 2008 წლის იანვარში ჰით ლეჯერი ტრაგიკულად გარდაიცვალა მედიკამენტების შემთხვევითი ზედოზირების შედეგად, რამაც მისი შესრულების მიმართ მედიისა და საზოგადოების ინტერესი კიდევ უფრო გაზარდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ The Dark Knight-მა მოიპოვა უდიდესი აღიარება თემების, ვიზუალური სტილისა და მსახიობების შესრულების გამო, განსაკუთრებით ლეჯერის, რომლის როლმაც უდიდესი აღფრთოვანება გამოიწვია. მისი შესრულებისთვის გარდაცვალების შემდეგ მიიღო არაერთი უმაღლესი ჯილდო, მათ შორის ოსკარი, ბაფტა, ოქროს გლობუსი. ოქროს გლობუსი საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობის კატეგორიაში. ამით The Dark Knight გახდა პირველი კომიქსზე დაფუძნებული ფილმი, რომელმაც მნიშვნელოვანი სამსახიობო ჯილდოები მოიპოვა. გახდა 2008 წლის ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი, იმ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმი მსოფლიოში და იმ პერიოდის ყველაზე წარმატებული სუპერგმირული კინოპროექტი.
1: სინემა კანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავა და გაგრილების სისტემა ყველაზე მნიშვნელოვანია ავტომობილებისთვის. თუ სავალი ნაწილი გაფუჭდა, მას უბრალოდ შეცვლით და დამთავრდება. ძრავას დაზიანებები კი საშიშია. თუ ერთი პრობლემა შეექმნა, ის აუცილებლად გამოიწვევს სხვა დეტალების დაზიანებასაც. ძრავა რომ არ დაზიანდეს, ამის პირველი პირობა ზეთის გამოცვლის კულტურა. ავტომოყვარულები არ მალავენ, რომ უპირატესობა ყოველთვის სახელოვან ბრენდზე ნიჭება. კარგი იქნება თუ ზეთს 5-6000 კილომეტრის გავლის შემდეგ შეცვლით. ამბობენ, თუ ძრავაში ზეთი იკლებს, მაშინ მნიშვნელობა არ აქვს შეგიძლიათ მინერალურის ჩაასხათო. ეს მცდარია. კიდევ ერთი რამ, რაც სერიოზულ პრობლემებს ქმნის, ეს მისი გადახურება. ამის მიზეზი კი წყლის ადუღება. წყალს, ისევე როგორც ზეთს, სისტემატიური შემოწმება სჭირდება. თუ წყალი მინიმუმს ჩაცდა, ესე იგი უკვე რაღაც პრობლემაა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

სულ რამდენიმე წუთს მოგპარავთ მუსიკალური ნომრიდან უბრალოდ იმისთვის, რომ მოგესალმოთ და გითხრათ, რომ დღევანდელ დღეს გავატარებთ ერთად ავტორადიოზე. ხატი აწყებს თქვენთან ურთიერთობას ღამის 10 საათამდე. დავრჩებით FM 95-სა და 1-ზე, რათა დრო და გზა გავხადოთ სასიამოვნოდ გასავლელი. ყველა ნიკოლოს განსაკუთრებით და ყველა მართმადიდებელ ქრისტიანს ულოცავ ნიკოლოზობის დღესასწაულს და გხვდებით არა ერთხელ კომუნდენო საათის განმავლობაში თქვენთვის საჭირო ცნობებით, საინტერესო ინფორმაციით, საყვარელ მუსიკალურ ნომრებს კი ცხადია არ მოგაკლებთ. ისიამოვნოთ მუსიკით, სასიამოვნოდ გაატარეთ დრო და მოემზადეთ უქმეებისთვის ჩვენთან ერთად.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
3: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
4: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიწიფლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იამზე, ხო გოგო, წამო ციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
7: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: Миранда. Цоте тога гуенда.
10: Эйн Хэтэвэй, Мэрил Стрипи, Стэнли Тучи да Эмили Бланди. Филмши Ишмак Сацуя Прада 2. 30 апреля-дан кинотеатрэпши.
11: Бизнесис кэтэба юли сакме ар арис. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 5-5

0: 5 31 00 00. CPT წერტილი G
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რადა სწრაფი უნივერსალი. უბრალოდ ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეერცხვენდა, მაგრამ გარედან ისე ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avante. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად ააწყო Porsche-მ. RS2-ის

0: Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგა დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანაა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩვეულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარძელზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომისს ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио сетерчи.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: ყელი მткиვა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
5: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50-50.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
3: 2

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მოსალოდნელ ამინდზე სასაუბროდ გხვდებით ხვალინდელი დღისთვის. ხვალდასავლეთ საქართველოს უნალექო ამინდი ელოდება. მოიმატებს ტემპერატურა მესტიაში 13 გრადუსამდე, ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება ბათუმში. 22 გრადუსი სიტყველოდება სოხუმს, ოზურგეთსა და ფოთს, 25 ზუგდიდს, 27 კი ქუთაისს. ხანმოკლე წვიმა ელოდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს ძირითად ნაწილს, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას, ცხინვალში 20, ბორჯომსა და ახალციხეში 21, გორსა და თელავში 23, რუსთავში კი 26 გრადუსი ამოსალოდნელი. ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ აგრეთვე დედაქალაქში. თბილისში ჰაერი მაქსიმუმ 23 გრადუსამდე გათბება, ამ მომენტში კი თბილისში 22 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. თქვენ წინ მუსიკალურ პაუზასთან ერთად გელოდებათ რამდენიმე წუთში სპორტული სიახლეები. რუბრიკაში სპორტ ნიუს საათის ბოლოს თვალი გადავავლოთ ინფორმაციას საწვავის ფასებზე.

0: რეკლამა. Упро да упро მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით. ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერს ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგოა.

0: წინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი, გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარება დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ ორი ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: Elvare Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvare Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
9: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
10: იახ მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად 16:29-ზე საღამო მშვიდობის გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. საფეხბურთო ობსერვატორის სიმბოლური ნაკრებები შეადგინა. ფეხბურთელები 8 კრიტერიუმით შეარჩიეს, მათ შორისაა მატჩის შედეგი, სათამაშო დრო, თამაშების რაოდენობა, ფეხბურთელის გავლენა თამაშზე და ასე შემდეგ. სეზონის რჩეულებში 5 ქართველი ლეგიონერიც მოხვდა. საფრანგეთის ლიგა 1-ში ხუჩა კვარაცხელია, ხოლო ლიგა 2-ში ზურიკო დავითაშვილი. ავსტრიის ჩემპიონი ჩემპიონატში ოთარ კიტეიშვილი, იტალიის სერია B-ში გიორგი კვერნაძე, ისრაელის ჩემპიონატში კი ლუკა გადრანი. რაღა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნო ეს ყოველივე, რომ ქართველი ფეხბურთელები აი უყურადღებოდ არ ჩემპიონ და ასეთ, ესე იგი, სხვადასხვა შეჯამებებში ხვდებიან.
11: Sport News.
10: მადრიდის ატლეტიკოს თავდამსხმელს ხულიან ალვარეს კარიერის გაგრძელება მხოლოდ ბარსელონაში სურს და ამის შესახებ ბარსას პირადად აცნობა. სხვადასხვა იგი არც ატლეტიკოში დარჩენის წინააღმდეგია, თუმცა დიეგო სიმეონესთან დაძაბული ურთიერთობები აქვს და შესაძლოა მადრიდელებმა მისი გაყიდვაც მოინდომონ. ამ შემთხვევაში კი არგენტინელის სურვილია, რომ კარიერა მხოლოდ ბარსელონაში გააგრძელოს. ალვარესის დამატებით PSG და ლონდონის არსენალის ინტერესებიან, მაგრამ თავად ხულიანი ესპანეთის დატოვების წინააღმდეგია. ესპანურ პრესაში გამოჩნდა ცნობა იმის შესახებ, რომ მალე ბარსა როგორც ფეხბურთელთან, ისე მადრიდულ კლუბთან მოლაპარაკებებს დაიწყებს. Ну, ესე იგი ბარსელონას დაინტერესებს ებული ყოფილა ალვარესში. მიმდინარე სეზონში ალვარესმა ატლეტიკოს მაისურით ყველა ტურნირზე 44 მატჩი ითამაშა, თავი კი 18 გატანილი გოლითა და 8 შედეგიანი პასით გამოიჩინა.
11: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
10: დეზირე დუენ პარი სენჟერმენის ლიდერობაზე ისაუბრა და ტექნიკური თვისებებით განსაკუთრებით ხუჩა კვარაცხელია გამოარჩია. კვარაცხელია გამორჩეულია, რადგან მას შეუძლია დრიბლინგი, დაცვის დახმარება და ყველა მიმართულებით მოძრაობა.

0: ხდება. გულწრფელად რომ ვთქვათ, მსვლელებისთვის მისი წინააღმდეგ თამაში წარმოუდგენლად რთულია. ხუჯა ჩემზე დაბჭდებას ახდენს როგორც ვარჯიშზე, ასევე თამაშებშიც. ზუსტად მისნაირი მოთამაშეებისგან, რომლებსაც მაღალ დონეზე თამაშის გამოცდილება აქვთ, ყოველდღიურად ბევრ რამეს ვსწავლობ. PSG-ში არიან კვარაცხელია, დემბელე, ბარკოლა, ცხადია მათი გვერდი თამაში წინსვლაში მეხმარება, ასე რომ ეს ჩემთვის შესანიშნავი გამოცდილებაა. თქვა, ესე იგი, დეზირე დუემ. სხვადასხვა ხუჩა კვარაცხელიაზე ვილისანიოლმაც ისაუბრა, რომელმაც სანაკრებო მატჩების წინ პრესკონფერენცია გამართა და ხუჩას ოქროს ბურთის მოგების შანსებზე ისაუბრა. წლემოდელი სეზონის პირველ ნახევარში ხუჩას საფრანგეთში ხშირად აკრიტიკებდნენ, რომ მხოლოდ დიდ მატჩებში იხარჯებოდა. ყველაზე მეტად ის მომეწონა, რომ მან ამ კრიტიკაზე არაფერი თქვა, შრომა გააგრძელა და ბოლო დროს კრიტიკოსებს მოედნიდან გასცა პასუხი. ეს იმაზე მიუთითებს, როგორი მენტალიტეტის ფეხბურთელია კვარა. არ ვიცი ამჟამად მართლა საუკეთესოა თუ არა მსოფლიოში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, თუ ასე გააგრძელებს შრომას, ერთ დღეს ოქროს ბურთსაც მოიგებს და ჩემზე მეტად ეს არავის გაუხარდება. ხშირად როდესაც ფეხბურთელს კარგად არ მისდის საქმე, თავად თავს იმართლებს, მხოლოდ საუკეთესოები არაკეთებენ ამას, ცდილობენ მოედანზე დაამტკიცონ და ხუჭად სწორედ ასეთია, განაცხადა ვილისანიოლმა. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდა. სპორტის სხვა სიახლეები უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშვიდობებით ორ შაბათამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? იყავით უფრო მომთმენი, როცა თქვენი ავტომობილი ცივია. ავტომობილის ნელატარება დილით, როდესაც თქვენი ავტომობილი არ არის გახურებული, უფრო უკეთ დაიცავს თქვენს ძრავს, ვიდრე უმალს ატერფულზე დაწოლა. მიეცით დრო, რომ გახურდეს. ეს აუცილებელია, განსაკუთრებით ცივ ამინში.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: მხოლოდ მაისში ბიზნეს ესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032-2-90-40-00.
5: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. караკი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჭზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 16 საათი და 50 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ამჯერად ინფორმაციით საწვავის ფასებზე ვხვდებით ერთმანეთს ავტორადიოს ეთერში, სადაც განსაკუთრებულად ვზრუნავთ ავტომფლობელებზე და თქვენთვის საჭირო როგორც ცნობებს, ასევე საინტერესო სიახლეებს მუდმივად გიზიარებთ. ასევე შეგიძლია ჩვენს ვებგვერდზე გადააავლოთ თვალი ავტოსამყაროდან უამრავ სიახლეს. რაც შეეხება საწვავის ფასებს, ლუკოილში დღეს სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს პრემიუმ შეიძენ 3 ლარა და 68 თეთრად, ევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 53 თეთრია, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. გალფში შემდეგი ტარიფებია: სუპერი 4 და 19, პრემიუმი 3 და 79, ევრო რეგულარი 3 და 63, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. რაც შეეხება რომპეტროლის ფასებს, სუპერი 4 და 22, პრემიუმი 3 და 78, ევრო რეგულარი 3 და 59, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. და ბოლოს ვიზოლის ტარიფებზე მოგახსენებთ, სადაც სუპერს ჩაასხამთ 4 ლარად და 18 თეთრად, პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 78 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 და 63, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს. გისურვებთ გამართლებულ შენაცემებს. ბედნიერ მგზავრობასთან ერთად მუსიკალურ პაუზას იტოვებთ. გელოდება საათი შლაგერი, წინ რამდენიმე წუთში მოისმენთ გადაცემას ადრენალინი. თქვენ კი საათის 20 წუთზე, უკვე მომდევნო საათის 20 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს ინფორმაციით ამინდზე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ნოსვითი, ტაქტილური ანუ შეხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენის

0: წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა, ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ ბერმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ესა თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან, პრიალა საგანზე შეხებისას, იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვულფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამხაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: ბიზნესის კეთება იური საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მე-4 დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. კარაქი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.

0: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებები დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
1: 2:18:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ინფორმაციას წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზზე დღევანდელი კი არა და ხვალინდელი დღისთვის, რომელიც 23 მაისით თარიღდება, გახლავთ შაბათის უქმე დღე, უნალეკო ჩაივლის ხვალ დასავლეთ საქართველოში შედარებით გაზრდილი ტემპერატურის ფონზეც. მესტიაში 13 გრადუსია მოსალოდნელი, ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება ბათუმში. ფოთში ისევე როგორც ოზურგეთსა და სოხუმში მოსალოდნელია 22, ზუგდიდში 25, ქუთაისში კი 27 გრადუსი. ხანმოკლე წვიმა ანავარაუდევი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხინვალში 20, ახალციხესა და ბორჯომში 21 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსი ვარაუდეს მეტეოროლოგებმა გორსა და თელავში, 26 კი რუსთავში და ბოლოს თბილისი, დედაქალაქს, რომელსაც ამ წუთებში მზე 21 გრადუსით ათბობს, ხვალ მცირე წვიმა გველოდება, ხანმოკლე წვიმა უფრო სწორად, და ტემპერატურა აიწევს 23 გრადუსამდე.
3: Up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: რეკლამა.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: იამზე,
7: ხო გოგო,
6: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
7: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
2: გერჩის ქუჩა პირველი ბ რესტორანი თიშები.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: იმის მიხედვით კანი თვალების ირგვლივ შეშუპებულია ჩაშავებული გამომშრალი თუ დანაოჭებული სპეციალურ მიდგომას საჭიროებს. წინა შეხვედრების განმავლობაში ვისაუბრეთ რა რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როგორც თავად თვალები, ასევე მის არეალში არსებული კანი ლამაზად და ახალგაზრდულად გამოიყურებოდეს. როგორ შევანელოთ დაბერებისა და ნაოჭების გაჩენის გარდაუვალი პროცესი. ვისაუბრეთ იმაზეც, რა ინგრედიენტები და ფორმულები დაგვეხმარება გამომშრალი და ასაკობრივი კანის გამოსწორებაში. ახლა რიგი ჩაშავებულ უპებზე მიდგა, რაც უამრავი ადამიანის პრობლემა. თვალები ჩვენი ფიზიონომიის ყველაზე გამომხატველი ნაწილია. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ამოშავებული უპეები გადაღლილი, დასტრესილი ადამიანის სავიზიტო ბარათია და გამორიცხული არაა სწორედ ეს გამხდარიყო ამგვარი მზერის მიზეზი, რადგან ძილის უკმარისობა თვალბუდის ქვეშა სისხლძარღვებში სისხლის მიმოქცევას არღვევს. თუმცა მუქწრებს იმავე წარმატებით იწვევს გენეტიკური ფაქტორი, სტრესი და გადაღლა, გაუწყლოება, ჭარბი ალკოჰოლი, რადგან კარგავს კანი ამ დროს ტენს და თხელდება, ნიკოტინი, რომელიც ვიწროებს სისხლძარღვებს, სისხლს ნაკლები ჟანგბადი მიეწოდება, რის გამოც მუქდება და სისხლძარღვებიც ამის გამო უფრო მუქად მოჩანს, გულის, თირკმლის, ღვიძლისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ზოგიერთი დაავადება, რკინის ნაკლებობა, კანის დაბერება, ასაკთან ერთად კანი ბუნებრივად თხელდება, კარგავს ელასტიკურობა, სიმკვრივესა და ბუნებრივ ფერს. თვალების გარშემო კან შესაძლოა ფერი შეუცვალოს ძილის არასათანადო პოზამაც კი, ასევე ჰიპერპიგმენტაციამ. მუქი წრეების მოსაშორებლად უპირველეს ყოვლისა მათი გაჩენის მიზეზს უნდა მივაგნოთ. ჰიპერპიგმენტაციის შემთხვევაში უნდა მიმართოთ დერმატოლოგს, რომელიც შესაბამის მკურნალობას დაგინიშნავთ. თუ სისხლძარღვებს უკავშირდება, მოგიწევთ უარი თქვათ ნიკოტინზე, ზომიერად მიიღოთ ალკოჰოლი, რეგულარულად ივარჯიშოთ, კარგად განიავებულოთ ახში, საკმარისად იძინოთ, საღამოობით სუფთა ჰაერზე ისეირნოთ, დაბალანსებულად იკვებოთ, დღის განმავლობაში მიიღოთ 2-3 ლიტრი წყალი და თავი აარიდოთ სტრესს, რაც ალბათ რთულია. რაც შეეხება მუქი წრეების სამკურნალო კოსმეტიკურ საშუალებებს, ეცადეთ, შერჩეული პროდუქტი შეიცავდეს იზოფლავონოიდებს, საპონინებს, პეპტიდებსა და კოფეინს. მიკროცირკულაციის გასაუმჯობესებლად, რაც თვალების ქვეშ ჩაწოლილ ჩრდილებსაც აქრობს, ძალიან კარგია კუნელის, არნიკას, გინკოს ექსტრაქტები. უკეთესი ეფექტისთვის თვალის კრემი წაისვით არათითით და თითის ბალიშის მსუბუქი დარტყმითი მოძრაობებით კარგად შეიზილეთ. ეს ასტიმულირებს სისხლისა და ლიმფის მიმოქცევას და ხელს უშლის შეშუპებას. გარდა ამისა, აქტიური ნივთიერებები უფრო ღრმად აღწევს კანში და კანიც ნაკლებად ისტრესება. წაისვით ყრიმალზე შიგნიდან, გარეთ და წარბის ქვეშ. მოერიდეთ ქუთუთოებს. რაოდენობასაც მიაქციეთ ყურადღება, ნუ გეგონებათ, რომ ბევრი უფრო სწრაფად და უკეთ მოაგვარებს პრობლემას. პირიქით, კანს შეწოვაც გაუჭირდება და თვალშიც ადვილად ჩავა. საკმარისია ოსპის მარცვლის ოდენა თითო თვალზე. დაელოდეთ სულ ცოტა 15 წუთი, ვიდრე საცხი მთლიანად შეიწოვება კანში. ხოლოდ ამის შემდეგ გაიკეთეთ მაკიაჟი. რაც უფრო მეტი ნივთიერება შედის საცხის შემადგენლობაში და რაც უფრო ცხიმიანია ის, მით მეტი დრო დასჭირდება შესაწოვად.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა trezertiligistan ერთად იწყება.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-2599. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
4: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.

0: კიდევ ერთხელ გხვდებით ამჯერად უკვე ინფორმაციით ვალუტის კურსზე, ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას გადავავლოთ თვალი, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი შეფასდა 2 ლარად და 67 თეთრად. 1 ევროს ღირებულებამ 3 ლარი და 10 თეთრი შეადგინა, გირონკა სტერლინგი 3 ლარსა და 59 თეთრს გაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრში ადგენს.
1: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 17 საათი და 50 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr

0: მოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად. გახსოვდეთ, რომ ზამთრის სეზონში, როგორც წესი, საავტომობილო გზებზე მოყინვისგან გამოწვეული საფრთხის არიდების გათვალისწინებით იყრება სპეციალური მარილი. ამიტომ ტექნიკურ მარილდაყრილ გზაზე დარების შემდეგ აუცილებლად გულდასმით გარეცხეთ ავტომობილი. ის შეაჩერებს ჟანგვის პროცესს, რომელსაც ეს სპეციალური მარილი იწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
3: მაისის ბოლო ბოლნისისკენ. თუ მაისის ბოლოს ღვინის სამყაროში ჩაძირვა გსურთ, დანიშნულება ცნობილია. ბოლნისი 2026 წლის ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი 31 მაისს 15 საათიდან გამართება. ერთი დღე 60-ზე მეტი მეღვინე, ისტორიული ქალაქი და ქართული ღვინის მრავალფეროვნება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფესტივალს დახურავს მგზავრების კონცერტი. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1990-იანებში, როცა ყველას ეგონა, რომ მინივენი მხოლოდ ბავშვების სკოლაში სატარებლად და ოჯახური დასვენებებისთვის არსებობდა, ფრანგებმა გადაწყვიტეს სრულიად საპირისპირო რამ გაეკეთებინათ. აიღეს ჩვეულებრივი Renault Espace და ჩაუდგეს რა? Formula 1-ის ძრავა. არა, ეს ხუმრობა არ იყო, არც ავტოშოუსთვის გაკეთებული პლასტმასის მაკეტი. რეალურად მოძრაობდა ეს მანქანა. რეალურად ღრიალებდა და რეალურად აშენებდა ადამიანებს. მოვიდა 1994 წელი. Renault Formula 1-ში დომინირებდა. Espace კი უკვე 10 წლის გახდა. კომპანია მიუბილეს აღსანიშნავად უცნაური იდეა მოიფიქრა. რა მოხდებოდა თუ ოჯახურ მინივენს სარბოლო მანქანის გულს ჩაუდგამდნენ? პროექტზე ემუშავა მატრამ, რომელმაც Espace-ის ორიგინალური კონცეფცია შექმნა. გარედან მანქანა თითქმის ჩვეულებრივ Espace-ს გავდა. ოდნა უფრო განიერი, უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც მინივენი. სწორედ ეს იყო ყველაზე აბსურდული ნაწილი. ვიზუალურად თითქოს ბავშვების წასაყვანად მიდიოდა, სინამდვილეში კი მის უკან Formula 1-ის ტექნიკა იმალებოდა. სალონის უკან იდგა 3.5 ლიტრიანი V10 ძრავა, პირდაპირ Williams Racing-ის ბოლიდიდან. დაახლოებით 800 ცხენის ძალით, 6-საფეხურიანი სეკვენციური კოლოფი, კარბონის შასი და თითქმის არანაირი კომფორტი. მანქანა 100 კილომეტრამდე 2.8 წამში ჩქარდებოდა. მინივენი 90-იან წლებში, იმ პერიოდში, როცა ბევრი სუპერკარი ვერ აკეთებდა ამას. მაგრამ თავარი ციფრები არ იყო, თავარი ხმა იყო, როცა Renault Espace F1-ის მოძრაობას იწყებდა, საერთოდ აღარ გავდა მანქანას, რომელსაც ნომერი და საბარგული უნდა ქონოდა. ჩანს ვიდეოებში, როგორ დგას ხალხი ტრასის პირას და ვერიაზრებს რას უყურებს. ეს თითქოს ოჯახური ავტომობილის ფორმაში ჩასმული Formula 1 იყო და ალბათ სწორედ ამიტომაც დარჩა ისტორიაში. ალბათ რა, ასეა. რადგან სიჩქარე ბევრ მანქანას აქვს, უცნაური კონცეფციაც აქვს ბევრს, მაგრამ იშვიათია შემთხვევა, როცა ინჟინრები უბრალოდ გაჩერდნენ და ეს რაღაც გადაწყვეტეს, რომ მოდი სრულიად უაზრო რაღაც გავაკეთოთ, მარტო იმიტომ, რომ შეგვიძლია. Renault Espace F1-ს პრაქტიკული დანიშნულება არასდროს ჰქონია, არც წარმოება შეშვებულა. ერთი ცალი აწყეს და საკმარისი იყო. ზოგჯერ ერთი მანქანაც ყოფნის ალბათ ავტოისტორიას იმისთვის, რომ სამუდამოდ გახდეს დასამახსოვრებელი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდეთ გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით.

0: მაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული. მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
4: 2

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: ტავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. ტავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.
3: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიოს ეთერში.

0: თვალი ცნობას მოსალოდნე ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ გადავავლოთ. მეტეოროლოგები ხვალ უნალექო ამინცელიან დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა მესტიაში 13 გრადუსი იქნება, ბათუმში 20-22 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული, როგორც სოხუმში, ასევე ოზურგეთსა და ფოთში, ზუგდიდში 25, ხოლო ქუთაისში 27 გრადუსიან ავარაუდები. ხანმოკლე წვიმაელის ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილს ტემპერატურა ცხინვალში იქნება 20 გრადუსი, ახალციხესა და ბორჯომში 21-23, გორსა და თელავში 26 კი, რუსთავში და ბოლოს თბილისი. დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმაკვალის ხვალ დღის განმავლობაში ტემპერატურა კი აიწევს 23 გრადუსამდე. ამ მომენტში თბილისში 16 გრადუსია და წინ წვიმაგველოდება. ზოგან თბილისის გარკვეულ ნაწილში უკვე წვიმს. და შეხება ჩვენს მორიგ შეხვედრას საინტერესო ამბებს გიმზადებთ ავტოსამყაროდან, ასევე გელოდება წინ საათის ავტო რჩევა და საათის ბოლოს თვალი ვალუტის კურს გადავალოთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 18 საათი და 23 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისით 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. იცოდი რომ Beko ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა Beko-ს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: იამზე,
6: ხო გოგო,

0: გამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
1: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
2: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
3: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ, ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

საღამომშვიდობის კიდევ ერთხელ მორიგი თემით გვხვდებით ავტორადიოზე. ამჯერად სიახლეებს ავტოსამყაროდან გაწვდით. ის რომ მსოფლიო ავტომობილების ძალიან უხვი რაოდენობით სულ უფრო და უფრო მეტად წუხდება, რა თქმა უნდა, გადატანითი მნიშვნელობით საუბარი მაქვს იმ მავნე ზემოქმედებაზე გარემოს მიმართ, რომელიც მოაქვს ავტომობილებს, გაუთავებელ საცობებს და ასე შემდგომ. მალტა მიიღო ამასთან საბრძოლველად საკმაოდ ეფექტური ოდნა უჩვეულო გადაწყვეტილება. აქ მოქმედდა პროგრამა, ხელისუფლებამ ძღოლებს 25,000 ევროს გადაუხდის, თუ ისინი ავტომობილზე უარს იტყვიან, მართვის მოწმობას ჩააბარებენ და 5 წლის განმავლობაში მანქანას აღარ გამოიყენებენ. პროგრამაში უკვე 100 ადამიანი ჩაერთო, ეს არის ისე ბევრია, თუმცა მონაწილეობის მისაღებად ორი მთავარი პირობა არსებობს. კანდიდატი ქვეყანაში მინიმუმ 7 წელი უნდა ცხოვრობდეს და 30 წლამდე ასაკის იყოს. ხელისუფლების ასეთი ნაბიჯის მთავარი მიზეზი საცობები, რაც კუნძულზე ძალიან სერიოზულ პრობლემად იქცა. სტატისტიკის მიხედვით 18-დან 29 წლამდე ასაკის 100,000-ზე მეტ მოქალაქეს მართვის მოწმობა აქვს, რაც 9,000,000-იანი ქვეყნისთვის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. ავტომობილების რაოდენობა კი ყოველწლიურად კიდევ უფრო იზრდება. 25,000 ევროს მონაწილეები ერთიანად ვერ მიიღებენ, თანხა 5 წელზე გადანაწილდება და ისინი ყოველწლიურად 5,000 ევროს მიიღებენ. მთავრობის განმარტებით ეს სისტემა სპეციალურად შეიქმნა, რათ ადამიანებმა ფული ერთდროულად არ აიღონ და შემდეგ მართვის უფლების დაბრუნება არ სცადონ. 5 წლიანი პაუზის შემდეგ მათ, ვინც მართვის მოწმობის აღდგენას გადაწყვეტს, ავტოსკოლაში 15 საათიანი პრაქტიკული კურსის გავლა მოუწევთ, რათა დავიწყებული უნარები გაიხსენონ. აი ასეთი აღმოჩნდა მალტელების მიდგომა საკმაოდ რთულ საკითხთან, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში, განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში, ასევე საკმაოდ შემაწუხებელია. შეიძლება ახლა სწორედ საცობში იყოთ და იქიდან მისმენდნენ. მე კომფორტულ გადაადგილებას გისურვებთ და სასურველ ლოკაციაზე, რაც შეიძლება მალე მიბრძანებას. ოღონდ უსაფრთხოდ ესაც გავითვალისწინოთ. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი, რამდენიმე წუთში ვალუტის კურს გადავალოთ თვალი.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ

0: მადას და დაგეხმარებათ ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 000. CPT Certilogy.

კომპანია საკაბელო ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2 22 14 18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საათი დავასრულოთ ინფორმაციით ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დადგენილებით დღეს ამერიკული დოლარი 2.67 თეთრადაა შეფასებული, 1 ევროს ღირებულებამ 3.10 თეთრი შეადგინა. გერმანკა სტერლინგი გაუტოლდა 3.49, ხოლო თურქული ლირის ფასი შეადგენს 5 თეთრს. მუსიკა გველოდება წინ, მათ შორის საათი შლაგერი მოისმენთ ასევე გადაცემას ადრენალინი. ჩვენ კი მომდევნო საათის 20 წუთზე შევხვდეთ ერთმანეთს ცნობით ხვალინდელ ამინდზე.

0: დღის შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Can't just let your guard down and fall for someone anymore. That's what stupid girls do. Yeah, I've been a stupid girl. 4 days away in his arms I invest. He won't take my heart, but he'll take off my dress. Excuses rehearsed, I am blue, I am red. Looking for love. I'ma stay doing what I do best.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.9%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსის სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ პერლმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ესა თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლი ან პრიალა საგანზე შეხებისას იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვულფგან გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამყაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო

0: ავტოხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
3: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: იამზე,
5: ხო გოგო,
4: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შეამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
6: ქერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: 2-28-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ინფორმაციას გაწვით მოსალოდნელ ლამინძე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ შაბათის უქმეა. გახლავთ 23 მაისი, დღე უნალეკო ჩაივლის დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტეაში +13 გრადუსი იქნება, ბათუმში ამოსალოდნელი 20, სოხუმში ასევე ფოცსა და ოზურგეთში 22, ზუგდიდში 25, ქუთაისში კი 27 გრადუსი. ხან მოკლე წვიმა ელოდება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილს, ტემპერატურა 20 გრადუს გაუტოლდება, ცხინვალში 21 გრადუსია ნავარაუდები, ახალციხესა და ბორჯომში 23, გორსა და თელავში, რუსთავში კი 26 გრადუსია მოსალოდნელი. ბოლოს კი რაც შეეხება თბილის დედაქალაქს, სადაც საკმაოდ ძლიერი წვიმა გვაქვს, ხვალად შენარჩუნდება წვიმიანი ამინდი თბილისში, თუმცა იმ განსხვავებით, რომ ხან მოკლე წვიმა დედაქალაქში ნავარაუდები, ტემპერატურა კი 23 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში 16 გრადუსია თბილისში.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 19 საათი და 28 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
4: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
5: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
6: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: იმის მიხედვით კანი თვალების ირგვლივ შეშუპებულია ჩაშავებული, გამომშრალი თუ დანაოჭებული სპეციალურ მიდგომას საჭიროებს. წინა შეხვედრების განმავლობაში ვისაუბრეთ, რა რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როგორც თავად თვალები, ასევე მის არეალში არსებული კანი ლამაზად და ახალგაზრდულად გამოიყურებოდეს. როგორ შევანელოთ დაბერებისა და ნაოჭების გაჩენის გარდაუვალი პროცესი. ვისაუბრეთ იმაზეც, რა ინგრედიენტები და ფორმულები დაგვეხმარება გამომშრალი და ასაკობრივი კანის გამოსწორებაში. ახლა რიგი ჩაშავებულ უპეებზე მიდგა, რაც უამრავი ადამიანის პრობლემაა.

0: თვალები ჩვენი ფიზიონომიის ყველაზე გამომხატველი ნაწილია. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ამოშავებული უპეები გადაღლილი, დასტრესილი ადამიანის სავიზიტო ბარათია და გამორიცხული არაა სწორედ ეს გამხდარიყო ამგვარი მზერის მიზეზი, რადგან ძილის უკმარისობა თვალბუდის ქვეშა სისხლძარღვებში სისხლის მიმოქცევას არღვევს. თუმცა მუქწრებს იმავე წარმატებით იწვევს გენეტიკური ფაქტორი, სტრესი და გადაღლა, გაუწყლოება, ჭარბი ალკოჰოლი, რადგან კარგავს კანი ამ დროს ტენს და თხელდება, ნიკოტინი, რომელიც ავიწროებს სისხლძარღვებს, სისხლის ნაკლები ჟანგბადი მიეწოდება, რის გამოც მუქდება და სისხლძარღვებიც ამის გამო უფრო მუქად მოჩანს, გულის, თირკმლის, ღვიძლისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ზოგიერთი დაავადება, რკინის ნაკლებობა, კანის დაბერება, ასაკთან ერთად კანი ბუნებრივად თხელდება, კარგავს ელასტიკურობას, სიმკვრივესა და ბუნებრივ ფერს. თვალების გარშემო კან შესაძლოა ფერი შეუცვალოს ზილის არასათანადო პოზამაც კი, ასევე ჰიპერპიგმენტაციამ. მუქი წრეების მოსაშორებლად უპირველეს ყოვლისა მათი გაჩენის მიზეზს უნდა მივაგნოთ. ჰიპერპიგმენტაციის შემთხვევაში უნდა მიმართოთ დერმატოლოგს, რომელიც შესაბამის მკურნალობას დაგინიშნავთ. თუ სისხლძარღვებს უკავშირდება, მოგიწევთ უარი თქვათ ნიკოტინზე, ზომიერად მიიღოთ ალკოჰოლი, რეგულარულად ივარჯიშოთ, კარგად განიავებულ ოთახში საკმარისად იძინოთ, საღამოობით სუფთა ჰაერზე ისეირნოთ, დაბალანსებულად იკვებოთ, დღის განმავლობაში მიიღოთ 2-3 ლიტრი წყალი და თავი აარიდოთ სტრესს, რაც ალბათ რთულია. რაც შეეხება მუქი წრეების სამკურნალო, კოსმეტიკურ საშუალებებს ეცადეთ, შერჩეული პროდუქტი შეიცავდეს იზოფლავონოიდებს, საპონინებს, პეპტიდებსა და კოფეინს. მიკროცირკულაციის გასაუმჯობესებლად, რაც თვალების ქვეშ ჩაწოლილ ჩრდილებსაც აქრობს, ძალიან კარგია კუნელის, არნიკას, გინკოს ექსტრაქტები. უკეთესი ეფექტისთვის თვალის კრემი წაისვით არათითით და თითის ბალიშის მსუბუქი დარტყმითი მოძრაობებით კარგად შეიზილეთ. ეს ასტიმულირებს სისხლისა და ლიმფის მიმოქცევას და ხელს უშლის შეშუპებას. გარდა ამისა, აქტიური ნივთიერებები უფრო ღრმად აღწევს კანში და კანიც ნაკლებად ისტრესება. წაისვით ყრიმალზე შიგნიდან, გარეთ და წარბის ქვეშ. მოერიდეთ ქუთუთოებს, რაოდენობასაც მიაქციეთ ყურადღება, ნუ გეგონებათ, რომ ბევრი უფრო სწრაფად და უკეთ მოაგვარებს პრობლემას. პირიქით, კანს შეწოვაც გაუჭირდება და თვალშიც ადვილად ჩავა. საკმარისია ოსპის მარცვლის ოდენა თითო თვალზე. დაელოდეთ სულ ცოტა 15 წუთი, ვიდრე საცხი მთლიანად შეიწოვება კანში. ხოლოდ ამის შემდეგ გაიკეთეთ მაკიაჟი. რაც უფრო მეტი ნივთიერება შედის საცხის შემადგენლობაში და რაც უფრო ცხიმიანია ის, მით მეტი დრო დასჭირდება შესაწოვად.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საკოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: Sometimes I feel like I'm on an apologize to you, man, you understand?

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერი. როგორ მოგეგცეთ თუ აღმართებზე ხშირი მოძრაობის შემდეგ ძრავაში წყლის ტემპერატურის მდგომარეობა აღარ არის სტაბილური. აღმართზე ასვლისას ძრავას მეტი ძალის გამომუშავება უწევს. ამასთან მასზე გარე ტემპერატურაც მოქმედებს და ერთიანობაში ვიღებთ იმას, რომ წყლის ტემპერატურა 90 ცდება. თუ მანქანის წყლის სისტემა გამართულია, წყალი ნორმაზე მეტად არადუხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საათის მიწურულს ინფორმაციით გვხვდებით საწვავის ფასებზე. ამ შემთხვევაში ინფორმაციას გაწვდით რომ პეტროლის ვისოლის, სოკარისა და პორტალის ტარიფებზე. რომ პეტროლში სუპერს 4 ლარა და 22 თეთრად, პრემიუმ 3 ლარა და 78 თეთრად, ევრო რეგულარ 3 ლარა და 59 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელს 4 ლარა და 27 თეთრად შეიძენთ. რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება აქ 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი ღირს 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 63, ხოლო ევრო დიზელი 4 და 94. სოკარში ჩაასხამთ სუპერს 4 ლარა და 15 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 75 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 და 60, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრია და ბოლოს პორტალის ტარიფებზე. ვისაუბროთ, სადაც სუპერი ღირს 3 და 79, პრემიუმი 3 და 59, ევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 29 თეთრია, ევრო დიზელისა კი 4 ლარი და 19 თეთრი.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1990-იანებში, როცა ყველას ეგონა, რომ მინივენი მხოლოდ ბავშვების სკოლაში სატარებლად და ოჯახური დასვენებებისთვის არსებობდა, ფრანგებმა გადაწყვიტეს სრულიად საპირისპირო რამ გაეკეთებინათ. აიღეს ჩვეულებრივი Renault Espace და ჩაუდგეს რა? Formula 1-ის ძრავა. არა, ეს ხუმრობა არ იყო, არც ავტოშოუსთვის გაკეთებული პლასტმასის მაკეტი. რეალურად მოძრაობდა ეს მანქანა. რეალურად ღრიალებდა და რეალურად აშინებდა ადამიანებს. მოვიდა 1994 წელი. Renault Formula 1-ში დომინირებდა. Espace კი უკვე 10 წლის გახდა. კომპანიამ იუბილეს აღსანიშნავად უცნაური იდეა მოიფიქრა. რა მოხდებოდა თუ ოჯახურ მინივენს სარბოლო მანქანის გულს ჩაუდგამდნენ? პროექტზე ემუშავა მატრამ, რომელმაც Espace-ის ორიგინალური კონცეფცია შექმნა. გარედან მანქანა თითქმის ჩვეულებრივ Espace-ს გავდა. ოდნა უფრო განიერი, უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც მინივენი. სწორედ ეს იყო ყველაზე აბსურდული ნაწილი. ვიზუალურად თითქოს ბავშვების წასაყვანად მიდიოდა, სინამდვილეში კი მის უკან Formula 1-ის ტექნიკა იმალებოდა. სალონის უკან იდგა 3.5 ლიტრიანი V10 ძრავა, პირდაპირ Williams Racing-ის ბოლიდიდან. დაახლოებით 800 ცხენის ძალით, 6-საფეხურიანი სეკვენციური კოლოფი, კარბონის შასი და თითქმის არანაირი კომფორტი. მანქანა 100 კილომეტრამდე 2.8 წამში ჩქარდებოდა. მინივენი 90-იან წლებში. იმ პერიოდში როცა ბევრი სუპერკარი ვერ აკეთებდა ამას. მაგრამ თავარი ციფრები არ იყო, თავარი ხმა იყო, როცა Renault Espace F1-ის მოძრაობას იწყებდა, საერთოდ აღარ გავდა მანქანას, რომელსაც ნომერი და საბარგული უნდა ქონოდა. ჩანს ვიდეოებში, როგორ დგას ხალხი ტრასის პირას და ვერიაზრებს რას უყურებს. ეს თითქოს ოჯახური ავტომობილის ფორმაში ჩასმული Formula 1 იყო და ალბათ სწორედ ამიტომაც დარჩა ისტორიაში. ალბათ რა, ასეა. რადგან სიჩქარე ბევრ მანქანას აქვს, უცნაური კონცეფციაც აქვს ბევრს, მაგრამ იშვიათია შემთხვევა, როცა ინჟინრები უბრალოდ გაჩერდნენ და ეს რაღაც გადაწყვეტეს, რომ მოდი სრულიად უაზრო რაღაც გავაკეთოთ, მარტო იმიტომ, რომ შეგვიძლია. Renault Espace F1-ს პრაქტიკული დანიშნულება არასდროს ჰქონია, არც წარმოება შეშუბლა. ერთი ცალი აწყეს და საკმარისი იყო. ზოგჯერ ერთი მანქანაც ყოფნის ალბათ ავტოისტორიას იმისთვის, რომ სამუდამოდ გახდეს დასამახსოვრებელი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 40 40. მხოლოდ tre.gz-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება tre.gz-თან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის

0: 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT@g.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით კიდევ ერთხელ ხვდებით მოსალოდნელ ამინძე და ვარაუდს წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ შაბათის უქმეა 23 მაისი. რეუნალე ქოჩაევლის დასავლეთ საქართველოში. მესტიაში ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს. ფოჩი 20, უკაცრავად ბათუმში 20, ფოჩი 22 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც სოხუმსა და ოზურგეთში. ჰარი 25 გრადუსამდე გატბება ზუგდიდში, ქუთაისკი მაქსიმალური საქართველოს მასშტაბით 27 გრადუსი სითბოელოდება. დღე ხანმოკლე წვიმის ფონზე ჩაევლის ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში. ცხინვალში მოსალოდნელია 20, ახალციხესა და ბორჯომში 21, გორსა და თელავში 23, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი. ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქში ხვალაც გველოდება წვიმა, თუმცა ხვალ ხანმოკლე წვიმა. თბილისში მოსალოდნელი ტემპერატურა აიწევს 23 გრადუსამდე.

0: მაშინ თბილისში 15 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.
1: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესროვნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

0: ჯაზ და კლება კარფურში. სოსის ივერია 15 ლარი და 49 თეთრი. караკი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდა კლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატვით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალე რთავს სიჩქარეებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრმულზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 20 საათი და 40 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.
1: ავტორადიო საღამოს ეთერი გრძელდება. ჩვენ მორიგის სიახლით ხვდებით ერთმანეთს. ეს კი ვფიქრობ საკმაოდ საინტერესო კვლევის შედეგებია. იაპონელი მეცნიერების თქმით, მექანიკური გადაცემათა კოლობით ავტომობილის მართვა ასაკობრივ დემენციას სამბრძოლის ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ საშუალებად შეიძლება ჩაითვალოს. ტოჰოკუს უნივერსიტეტის პროფესორის რიუტა კავაშიმას ხელმძღვანელობით ჩატარებული კვლევის მიხედვით, მექანიკის მართვისა

მძღოლი მუდმივად აკონტროლებს გადაბმულობას, თავად არჩევს სიჩქარეებს და გზაზე სიტუაციას უფრო აქტიურად აკვირდება. მეცნიერების განმარტებით ეს პროცესი ტვინის პრეფრონტალურ ქერქს ააქტიურებს, რომელიც მეხსიერებასა და გადაწყვეტილებების მიღებაზეა პასუხისმგებელი. კვლევაში აღნიშნულია, რომ ავტომატურ გადაცემათა კოლოფთან შედარებით მექანიკური კოლოფი მძღოლს ბევრად უფრო აქტიურ კოგნიტურ დატვირთვას აძლევს, რაც ასაკში გონებრივი ფუნქციების შენარჩუნებას უწყობს ხელს. სტატისტიკის მიხედვით 75 წელს გადაცილებულ იაპონელ მძღოლებში ფატალური ავარიების დაახლოებით 6% გაზისა და მუხრუჭის პედლების არევით ან მანევრირების შეცდომებით არის გამოწვეული. შედარებისთვის 75 წლამდე მძღოლებში ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 0.7% ადგენს. მიუხედავად ამისა, იაპონიაში მექანიკური გადაცემათა კოლოფით ავტომობილების პოპულარობა სწრაფად მცირდება, ახალი მანქანების გამოყენებაში მათი წილი უკვე მხოლოდ 1-2%, ალბათ როგორც მთელ დანარჩენ მსოფლიოში, თუმცა ვფიქრობ კვლევის შედეგები ნამდვილად იძლევა მინიმუმ ერთ მიზეზს იმისა, რომ ადამიანები კვლავ გადავიდნენ მექანიკურ გადაცემათა კოლოფზე და დათმონ კომფორტი რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული სანაცვლოდ. ნახოთ, რამდენად მოხდება ასე. სიახლეებს ავტოსამყაროდან ძალიან ხარისხიანი ფორმით და უამრავ სიხილავს ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.autoradio.gr. მე კი რამდენიმე წუთით დაგემშვიდობებით და მუსიკას დაგიტოვთ.

0: London. Реклама. Идеалური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჩვენი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.lg.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.lg.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისიამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანებში, როცა ყველას ეგონა, რომ მინივენი მხოლოდ ბავშვების სკოლაში სატარებლად და ოჯახური დასვენებებისთვის არსებობდა, ფრანგებმა გადაწყვიტეს სრულიად საპირისპირო რამ გაეკეთებინათ. აიღეს ჩვეულებრივი Renault Espace და ჩაუდგეს რა? Formula 1-ის ძრავა. არა, ეს ხუმრობა არ იყო, არც ავტოშოუსთვის გაკეთებული პლასტმასის მაკეტი. რეალურად მოძრაობდა ეს მანქანა. რეალურად ღრიალებდა და რეალურად აშინებდა ადამიანებს. მოვიდა 1994 წელი. Renault Formula 1-ში დომინირებდა. Espace კი უკვე 10 წლის გახდა. კომპანიამ იუბილეს აღსანიშნავად უცნაური იდეა მოიფიქრა. რა მოხდებოდა თუ ოჯახურ მინივენ სარბოლო მანქანის გულს შეუდგამდნენ? პროექტზე ემუშავა მატრამ, რომელმაც Espace-ის ორიგინალური კონცეფცია შექმნა. გარედან მანქანა თითქმის ჩვეულებრივ Espace-ს გავდა. ოდნა უფრო განიერი, უფრო დაბალი, მაგრამ მაინც მინივენი. სწორედ ეს იყო ყველაზე აბსურდული ნაწილი. ვიზუალურად თითქოს ბავშვების წასაყვანად მიდიოდა, სინამდვილეში კი მის უკან Formula 1-ის ტექნიკა იმალებოდა. სალონის უკან იდგა 3.5-ლიტრიანი V10 ძრავა, პირდაპირ Williams Racing-ის ბოლიდიდან. დაახლოებით 800 ცხენის ძალით, 6-საფეხურიანი სეკვენციური კოლოფი, კარბონის შასი და თითქმის არანაირი კომფორტი. მანქანა 100 კილომეტრამდე 2.8 წამში ჩქარდებოდა. მინივენი 90-იან წლებში, იმ პერიოდში, როცა ბევრი სუპერკარი ვერ აკეთებდა ამას. მაგრამ თავი ციფრები არ იყო, თავი ხმა იყო, როცა Renault Espace F1-ის მოძრაობას იწყებდა, საერთოდ აღარ გავდა მანქანას, რომელსაც ნომერი და საბარგული უნდა ქონოდა. ჩანს ვიდეოებში, როგორ დგას ხალხი ტრასის პირას და ვერიაზრებს რას უყურებს. ეს თითქოს ოჯახური ავტომობილის ფორმაში ჩასმული Formula 1 იყო და ალბათ სწორედ ამიტომაც დარჩა ისტორიაში. ალბათ რა, ასეა. რადგან სიჩქარე ბევრ მანქანას აქვს, უცნაური კონცეფციაც აქვს ბევრს, მაგრამ იშვიათია შემთხვევა, როცა ინჟინრები უბრალოდ გაჩერდნენ და ეს რაღაც გადაწყვეტეს, რომ მოდი სრულიად უაზრო რაღაც გავაკეთოთ, მარტო იმიტომ, რომ შეგვიძლია. Renault Espace F1-ს პრაქტიკული დანიშნულება არასდროს ჰქონია, არც წარმოება შეშვებულა. ერთი ცალი აწყეს და საკმარისი იყო. ზოგჯერ ერთი მანქანაც ყოფნის ალბათ ავტო ისტორიას იმისთვის, რომ სამუდამოდ გახდეს დასამახსოვრებელი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატვით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
0: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ინფორმაციას გაწვდით მოსალოდნე ლამინძე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ მეტეოროლოგები უნალექო ამინს პროგნოზირებენ. დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურა მესტიაში 13 გრადუს გაუტოლდება, 20 გრადუსი სითბოა ბათუმში, მოსალოდნელი 22, სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში 25, ზუგდიდში 27 კი ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმაა, მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა ცხინვალში 20 გრადუს გაუტოლდება, 21 გრადუსი სითბოა ახალციხესა და ბორჯომში, მოსალოდნელი 23, გორსა და თელავში, რუსთავში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქ სხვალ ხანმოკლე წვიმა ელოდება აგრეთვე, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე აიწევს ამ მომენტში თბილისში, 16 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. წინ მუსიკალურ პაუზასთან ერთად გადაცემა სინემა გელოდება, ჩვენ კი საათის ბოლოს შევხვდებით.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 24 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
4: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება!
5: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Big wave riding for macho assholes with a death wish.
2: No, it's not. It's the ultimate rush. There's nothing that comes close to it. Not even sex.
1: Maybe that's because you're not doing it right, bro.

კიანუ რივზისა და პატრიკ სუეიზის 1991 წლის საკულტო ექშენ თრილერი Point Break-ი დღემდე 90-იანი წლების ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფილმად ითვლება. ფილმში კიანუ რივზი განასახიერებს FBI-ს აგენტს, რომელიც ფარულად მუშაობს, რათა დაადგინოს ბანკების მძარცველთა ვინაობა, რომლებიც ეყენებენ პრეზიდენტების ნიღბებს.

ფილმი ამერიკის კინოთეატრებში 1991 წლის 12 ივლისს გამოვიდა. 24 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით გადაღებულმა ნამუშევარმა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 83.5 მილიონი დოლარი იშოვა და დროთა განმავლობაში საკულტო სტატუსიც მოიპოვა. ფილმის სახელწოდება სერფინგის ტერმინია და ნიშნავს ადგილს, სადაც ტალღა სანაპიროს კლდოვან წერტილს ეჯახება. სწორედ ეს იდეა, ადრენალინი, თავისუფლება და ცხოვრების საზღვრების გადალახვა გახდა ფილმის მთავარი თემა. Point Break-ის შექმნა 1986 წელს დაიწყო, როდესაც პიტერ რაილიფმა ფილმის საწყისი სცენარი დაწერა. მალევე პროექტის განვითარებაში რეჟისორი კეტრინ ბიგელოუ და მისი იმდროინდელი მეუღლე ჯეიმს კამერონი ჩაერთნენ. გადაღებები 4 წლის შემდეგ შედგა. ფილმი ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ სანაპიროზე გადაიღეს.

2008 წლის 7 თებერვალს Lala Land Records-მა გამოსცა ფილმის Point Break-ის ორიგინალური მუსიკალური საუნდტრეკი, რომელშიც წარმოდგენილია Mark Isham-ის მიერ შექმნილი ფონური მუსიკა.

ეს სპეციალური გამოცემა მხოლოდ 2000 ეგზემპლარად გამოვიდა და მოიცავდა 65 წუთის ხანგრძლივობის მუსიკას. ალბომს თან ერთვოდა დენ გოლდვასერის კომენტარები, რომლებშიც გამოყენებული იყო როგორც რეჟისორ კეთრინ ბიგელოუს, ასევე მარკ აიშამის მოსაზრებები. დღეს კი ეს გამოცემა აღარ იბეჭდება და კოლექციონერთათვის განსაკუთრებით ფასეულ იშვიათ გამოცემად ითვლება.

0: You
1: რეკლამა ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gg.
2: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოსში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი

0: მიწაზე იმოღონის ძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გაიმართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გაიმართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00 და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
1: 2:18:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ავტომობილის სტარტერი კარგად მუშაობს, მაგრამ მაინც არ იგოგება? ამ დროს ერთმნიშვნელოვნად საწოვის მიწოდების პრობლემაა, რომელსაც შეიძლება სხვადასხვაგვარი გამოხატულება ჰქონდეს. უპირველესად გადასამოწმებელია მცველი.

0: განსაკუთრებით ბენზინის ელექტროძრავების შემთხვევაში. თუ ბენზინი მაინც არ მიეწოდება, მაშინ საწოვის მიმწოდებელი ძრავაა დამწვარი, ან ბენზინის ფილტრია გაჭედილი. გამოსავალი: ძრავასთან მიმავალი ბენზინის მილი მოხსენით და გადაატრიალეთ გასაღები, ისე რომ წითლები აინდოს. თუ ბენზინი გამოვიდა, ეს ნიშნავს, რომ ბენზინის მიწოდებას უზრუნველყოფს ძრავაში განთავსებული სპეციალური პომპა. თუ ბენზინი არ წამოვიდა, სწორედ საწოვის აუზში განთავსებულ იმ პატარა ძრავას აქვს პრობლემა და ის ვერ უზრუნველყოფს ბენზინის მიწოდებას და ამ დროს უნდა ჩავხსნათ სისტემიდან უკან აუზში მიმავალი მილი. თუ კარბურატორიანი ავტომობილი გყავთ, ხსნით კარბურატორისკენ მიმავალ მილს. ნახავთ, ბენზინი შედის თუ არა და თუ შედის, მაშინ ამოწმებთ უკან გამომავალ მილს და ის იქნება დაზიანების მიზეზი.
1: ავტორჯელები,
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჯელები, ავტორადიოს ეთერში.

21 საათი 50 წუთი საქართველოში და ჩვენი ბოლო შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის ავტორადიოზე. საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, ტრადიციულად გიხდით მადლობას ყურადღებისთვის იმისთვის, რომ აერჩიეთ ავტორადიო და თქვენს განკარგულებაში ავტორადიოს მუსიკალურ ფლეილისტს. წავედ ბედნიერი უქმეები წინასწარ.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ღირს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ყნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ ბერმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგენს.

0: კინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ეს თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან, პრიალა საგანზე შეხებისას, იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ეს თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვულფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამხაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
1: დეტექსია ადრენალინი.

რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე

0: შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
3: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: Excelsi. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე. X სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი London-დან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT@gi.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ აღმართზე ავტომობილი ღმოის? ძრავას თითქოს ბრუნი ემატება, მაგრამ სიჩქარე არ იმატებს. დავიწყოთ გამომწვევი მიზეზით. თუ ძრავას ბრუნი იზრდება, მაგრამ სიჩქარეზე ეს არ მოქმედებს, ნიშნავს, რომ მოდების ქურო, ასე ვთქვათ, დაბუქსავდა. მოდების ქურო გაცვდა და მისი შეცვლა საჭირო. როდესაც უკვე მაღალ, მეხუთე ან მეექვსე სიჩქარეში გადართვისას ქუროს დიდი ძალა ადგება, მაშინ აღმოჩნდება პრობლემა. მეორე მიზეზი. შესაძლოა ძრავას უკანა ჩობალმა გააპარა ზეთი. მოხდა მოდებასთან. ის ზეთით დასველდა და დაიწყო ბუქსაობა. აგრეთვე შესაძლოა წყობრიდან გამოვიდა რაიმე დეტალი, რომელმაც ვერ უზრუნველყო კარგი მოჭიდება და დაბუქსავდა. თუ ატყობთ, რომ ავტომობილი ბუქსაობს, მაგრამ გაჩერების გეშინიათ და მაინც გაზაწვებით, ამ დროს მოდება განადგურდება. შეიძლება 2-3 კილომეტრიც კი ვერ გაიაროთ. ის უბრალოდ დაიწვება. ბოლიაუვა. აუცილებელია მიმართოთ ხელოსანს, გაიგოთ ზუსტი მიზეზი და შეცვალოთ დაზიანებული დეტალი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. 3 1 3 3 1 3

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

პოდკასტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური კოლოფის გამართულობა? რას უნდა ნიშნავდეს ხმა კოლოფიდან? საჭიროა გადავამოწმოთ, როგორ გადადის ყველა სიჩქარე. თუ გადართვის მომენტში ისმის ხმა ან ჭირს სიჩქარეში ჯაგდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნელა სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა უნდა ამუშაოთ მაღალ ბრუნებზე. თუ ტახომეტრი 5-6000-ზე ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. Brooklyn phone. Remix.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტი რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტი რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ხა.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.